Pamatyti skurdą reikia mums kitų, kad suprastum, kas vadinasi turtu. Paragauti duonos svetimos tautos, kad suprastum trauką žemės mylimos. Pėdą pastatyti reik svetimam krašte, kad pajustumėj, jog žemė glosto kaip mama, pažiūrėti juodai nakčiai akis, tėviškiai, kad bėgtum basą žvaigždėmis. Kad nuplautum sielos veidą ir rankas, reikia išbraidyti Baltijos bangas. Kas išplaustos mūsų dvasios sunkumus, jei ne tėviškis dangaus švelnus lietus. Reikas dieną kietą aslą keliais liest ir suprasti, kad tik vienas Dievas kvies. Kad sukluptilioj bažnytiniai maldoj, tai lik maudytis savų vargų tiesoj.

0: keliai negali kirsti šios pėsčiųjų zonos dviem gatvėmis. Todėl automobilių srautas padidėjo kitose miesto arterijose. Gali tekti kelionės tikslą pasiekti vėliau nei įprastai. Kauno miesto savivaldybė skelbė, jog nuo penktadienio 8 valandos iki sekmadienio 20 valandos transportas negalės kirsti Laisvės alėjos važiuojant Mickevičiaus ir Maironio gatvėmis. Norint patekti į reikiamą vietą, dabar tenka sukti aplink ratus Donelaičio bei Kestučio gatves. Tačiau automobilių srautas padidėjo ir Karaliaus Mindaugo prospekte. Patariama geriau rinktis viešąjį transportą ir juo atvykti į mugę. Taip pat bus galima laisvai pasivaikščioti ir nesukti galvos, kur rasti laisvą vietą automobiliui. Pasirinkus miesto autobusus ir troleibusus taip pat bus galima sumažinti ir bendrą transporto srauto Kauno centrinėje dalyje. Siekdama paspartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimo procesus, vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai skiriamą finansavimo sumą ir keisti projektų atrankos būdą. Pasak ministerijos, maksimali finansavimo suma vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Vietoje konkursinės atrankos projektams būtų taikoma testinė atranka, todėl savivaldybės iš anksto žinotų joms numatytą maksimalę projekto finansavimo sumą ir galėtų planuoti priedangų atnaujinimo darbus. Ministerija pabrėžia, kad valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūros plėtrai iki 2030 metų planuojama padidinti nuo 77 milijonų iki 90 milijonų eurų. Už šį finansavimą numatoma modernizuoti daugiau kaip 800 priedangų. Lietuvoje penktadienį prasidėjo nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamo stalo ir realių veiksmų užduotis. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtas scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Penktadienį prasideda 4 dienas truksantis popiežiaus Leono 14 vizitas Prancūzijoje, kur pontifikas pirmiausia Paryžiuje susitiks su prezidentu Emanueliu Macronu. Tai pirmasis Leono 14 vizitas Prancūzijoje nuo tada, kai praėjusiais metais jis buvo išrinktas pasaulio katalikų vadovu. Po susitikimo su Macronu popiežius ketina apsilankyti Paryžiuje įsikūrusioje Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijoje. UNESCO būstinėje. Vakare Leonas 14 aukojo mišes nacionalinėme šalies stadione. Suomijos oro pajėgos penktadienį pranešė, kad Švedijos ir Suomijos naikintuvai buvo pakelti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos karinių orlaivių. Oro pajėgų teigimu, abiejų šiaurės šalių greitojo reagavimo parengties naikintuvai buvo pakelti ketvirtadienį. Skelbiama, kad jie tarptautinėje oro erdvėje virš Suomijos įlankos atpažino Rusijos orlaivių grupę, kurią sudarė transporto lėktuvas ir naikintuvai. Kariuomenės teigimu, tai buvo pirmoji bendra abiejų šalių oro pajėgų operacinė atpažinimo misija. Lietuva užmezgė diplomatinius santykius su Kongo Demokratinė Respublika, penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija. Tai numatyta Užsienio reikalų ministro Kestučio Budrio ir Kongo Užsienio reikalų, tarptautinio bendradarbiavimo ir frankfonijos ministrės rugsėjo 24-ąją Niujorke pasirašytame komunikate. Kestutis Budrys užsakė Lietuvos pasirengimą dalytis patirtimi, skaitmeninių viešųjų paslaugų, kibernetinio saugumo, skaidraus viešojo administravimo, įgūdžių ugdymo bei jaunimo ir moterų ekonominio įgalinimo srityse.
1: Sportas.
0: Serbijos sostinėje dramą išgyvenęs Kauno Žalgiris kovinga pergalė pradėjo naująjį Eurolygos sezoną. Ketvirtadienio vakarą nesvetingoje Belgrado atmosferoje Tomo Masiulio auklėtiniai po permainingos ir atkaklios kovos 83-77 palaužė vietos Krivenas Vezda krepšininkus. Ir informacija apie orus. Šeštadienio dieną ciklonas pamažu jau atsitraukinės. Vis tik debesuotumas dar išliks didelis, pragiedrulių pastebimiau padaugės popietę vakarinėje šalies dalyje. Protarpiais palis daugelyje šalies vietų, vėjas išliks vakarų, pietvakarių krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra kils truputį aukščiau ir įdienojus, oras šils iki 13-17 laipsnių šilumos. Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. 3 dienas Laisvės alėjoje karaliaus Kauno mūgė, dėl to automobilių.

0: med oss.
1: 7:10 Lietuvoje. Labas rytas visiems radijo stoties Pūkas klausytojams. Pasitinkame šeštadienį, rugsėjo 26 dieną ir šiandien aš Nojus iki pat 1:00 čia bendrausim kartu. Visi, na, tikėkime, kad oras gal šiek tiek bus bent jau šiandien geresnis. Žinoma, sinoptikų informacija dar šios valandos eigoje mes tikrai pasižiūrėsime. Rugsėjo 26 dieną, šeštadienį pasitinkame šiandien. Saulė tekėjo visai jau nesenai, 7:09 prieš 2 minutės. Pradėjo tekėti, leisis 19:11 ir visas dienos ilgumas 12:02. Na, šiandien pasitinkame pilnatį, 15 mėnulio diena. Kągi sako astrologai apie 15 mėnulio dieną, šios valandos eigoje tikrai dar pasikalbėsime, bet galiu išduoti, jog jie sako, jog tai yra viena nepalankiausių mėnulio dienų. Tad tikrai dar pakalbėsim ir apie tai. Šiandien taip pat yra minima Europos kalbų diena bei šeimos pirties diena. Tai trumpai apie Europos kalbų dieną. Rugsėjo 26 yra Europos kalbų diena. Šiuo renginiu iš esmės siekiama skatinti ir išlaikyti turtingą Europos kalbų ir kultūrų įvairovę. Taip pat siekiama, kad žmonės per savo gyvenimą mokytųsi daugiau kalbų, ugdydami savo kalbinius įgūdžius ir stiprindami kultūrų tarpusavio supratimą. Europos kalbų diena suteikia galimybę paminėti visas Europos kalbas, įskaitant mažumų ir migrantų kalbas. Ši diena rengiama Europos tarybos iniciatyva, ji minima kasmet nuo 2001 metų, kurie buvo paskelbti Europos kalbų metais. Na, o šiandien taip pat yra minima ir šeimos pirties diena. Tai ne tik pretekstas nueiti į pirtį, bet ir gera proga prisiminti senas maudymosi tradicijas, kurios mūsų protėviams buvo ne tik malonumas, bet ir gyvenimo dalis. Šiandien tai ne tik kvietimas į pirtį, bet ir raginimas atlikti joje bent vieną iš tradicinių procedūrų, kurios suteikia jai išskirtinumą ir vertę. Tad jeigu tik tai bus proga šiandien pakliūti į pirtį, žinokit, kad visai būtų vertinga. Taip pat ir paminėtumėte būtent šeimos pirties dieną, kurią šiandien minime. Šios dienos varduvininkus būtinai apžvelkime. Jie yra Domijonas, Videnis, Gražina, Kipras, Justina ir Justė. Tad sveikinimai visiems varduvininkams, sveikinimai ir visiems, kas galbūt šiandien švenčia savo asmeninės šventės. Būkit laimingi, būkit pasveikinti. Pasveikinti vieni kitus, žinoma, ar mūsų radijo stoties Pūkas eteryje bus taip pat įmanoma programoje savaitgalį su Pūku. Visai netrukus pasižiūrėsime, kągi kelininkai mums sako. Žinoma, ryto mankšta mūsų laukia, o tuomet jau 7:30 ir lauks spaudos apžvalga.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Grupė Vairas su daina Feja baigė skambėti radio stoties Pūkas eteryje 7 valandos ir beveik 17 minučių. Pasižiūrėkime, kągi sako kelininkai.
1: Gero kelio.
0: Na, o kelininkai sako, jog Lietuvos valstybinės reikšmės kelių dangos yra drėgnos, tad jeigu planuojate kokią nors kelionę, galbūt dabar važiuojate automobiliu, būkite saugus, laikykite leistino greičio. Kaipgi oro temperatūra pasiskirščiusi skirtinguose Lietuvos miestuose, šiuo metu šilčiausia yra Klaipėdos regione, čia 15 laipsnių šilumos, na, Nidoje rodo netgi 16 laipsnių. Kaune šiuo metu 12, čia prisijungia ir Alitus, taip pat 12. Vilniuje, Ukmergėje bei Panevėžyje 11 laipsnių šilumos, Telšiai, Šiauliai 11 taip pat, Utenoje bei Rokiškyje šiuo metu 10 laipsnių šilumos.

0: 7:21 Lietuvoje. Picasso, leisk tave bučiuoti, skamba šiuo metu eteryje, o mes dabar nesibučiuokim, o eikime pasimankštinti. Langelius prasiverkim plačiai ir atlikim šeštadienio ryto mankštą.
1: Ryto mankštą pradedam.
2: Pradėkim. Pats metas, bičiuliai, pradėti ryto mankštelę, tas metas, kada turime galutinai prasibūsti ir, žinoma, nusišypsoti vieni kitiems. Apšildom veido raumenis nuo plačios šypsenos veide. Tai, jo, mes su kolega vienas kitam šypsomės ir nuo to mūsų darbiniai santykiai tik gerėja. Taip, ir, žinoma, pradėkime mankštelę nuo galvos sukamųjų judesių. Sukim galvą ratiliu į vieną ir į kitą pusę.
3: Ir jeigu sutraška, nieko blogo.
2: Jo. Taip. Dabar pabandykime galvą palenkti į šoną vieną ausimį, pasiekim vieną petį.
3: Geriau ausinės nusimti.
2: Jo. Kita ausimį, kita. Puiku. Ir žinoma, pabandykim smakru pasiekti krūtinę. Gerai, atloškim galvą atgal ir truputį palaikykim. Labai gerai. Dabar rankos nuleistos su žemyn, truputį jas papurtom ir sukame pečius. Pečius sukam pirmin ir atgal. Judesį pakartojam kelis kartus.
3: Taip.
2: Gerai, dar kartelį. Puiku. Gerai, dabar rankos ištiestos pečių aukštyje į šonus, sulenkiam per alkūnės ir sukam per alkūnės rankas į vidinę pusę ir į išorinę pusę, kartodami judesi taip pat kelis kartus. Ryto mankštelę darom aktyviau, aktyviau. Nepatingim, vis dėlto ryto mankštą darom ne dėl kitų, o tik dėl savęs.
3: Ačiū galiu kitų neužkvėsti.
2: Labai gerai. Ir dabar vėl rankas nuleidžiam, papurtomės, papurtom, bičiuliai. Labai gerai, labai gerai. Ir kyla rankos į viršų. Į viršų pakeliam rankas, suspaudžiam kumščius. Ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Labai gerai. Pamankštinam riešus, kad pagerėtų kraujotaka. Labai gerai. Taip. Ir rankos nusileidžia žemyn, vėl papurtom jas ir tiesim rankas tiesiai prieš save ir keletas pritupimų.

0: 4, 5. Ir dabar sustokim ir dar užsidėkime rankas ant klubų ir pasukim juosmenį ratu. Dideliais ratais sukam juosmenį. Taip. Puiku.
1: Neblogai.
0: Labai gerai, bičiuliai. Ir dabar lengvas bėgimas vietoje, arba žingsniavimas garnio žingsnių aukštais žingsniais, aukštai kelius keldami, pabandykim pasiekti vieną delną ir kitą delną, papliauškėdami. Labai gerai. Esate grįžau nuoriai, bičiuliai, sustojam dabar vėl. Papurtom rankas, paburzgiam lūpom. Jo, visą artikuliacinį aparatą jungiam darbui dienai. Ir žinoma, rankos prieš save delniukai ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, esate tikri šaunuoliai, tie, kurie mankštinatės nuo pat gražaus ryto su radijos stotimi Pūkas. Jums visiems tai tik į sveikatą, bičiuliai. Gero ryto.
2: Geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Reklama.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
7: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
4: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
8: Visai netrukus pasitiksime spaudos apžvalgą, joje pakalbėsime apie tai, jog prasideda didžiausios mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Taip pat Kauno diena rašo apie tai, jog šildantiems namus malkomis svarbi žinia laukia tad. Šios naujienos visai netrukus spaudos apžvalgoje.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: 7:30 metas spaudos apžvalgai straipsnis portale LRT LT. Prasideda didžiausios mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Lietuvoje penktadienį prasidėjo nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtas scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą ir pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų. Didžiausia diena, kur visi žmonės pastebės, yra rugsėjo 29-oji, kai išbandysime perspėjimo sistemas, tai ir sirenos, ir žinutės į telefonus, ir LT72 programėlės išbandymai laukia, sakė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Vyčio skliauto kontekste vyks ir pratybos, kurių metu bus treniruojamasi evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienyje esančių savivaldybių, susidarius karinio įsiveržimo iš Baltarusijos grėsmiai. Pratybų metu šauliai užtikrins savivaldybės ypatingos svarbos objektų apsaugą ir gynybą, prisidės prie viešosios tvarkos palaikymo, rems savivaldybės administraciją ir rengs transporto kontrolės postus. Taip pat bus vykdomos gynybos operacijos judant transporto priemonėmis, bepiločiais orlaiviais ir pėsčiomis, vykdomas stebėjimas, žvalgyba, informacijos rinkimas, taikinių aptikimas ir sužeistųjų evakuacija. Pratybų metu Lazdijų rajone bus naudojama ir garsinė imitacija ir pirotechnika. Rinktinė informuoja, kad bus laikomasi eismo saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų. Saugoma gyvūnija ir augmenija, ribojamas triukšmas, vengiama žalos aplinkai, dirvos mechaninio pažydimo ar užteršimo kenksmingomis medžiagomis. Portalas LRT LT rašo, prasideda didžiausios mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Portalas Kauno diena rašo šildantiems namus malkomis svarbi žinia. Klaipėdos savivaldybė ruošia potvarkį dėl kompensacijų už šildymą tiems gyventojams, kurie būstus vis dar šildo kūrendami malkas. Suskaičiuota, kad už vieną kubinį metrą malkų teks mokėti 76 eurų kompensaciją. Toną medžio pjuvenų granulių atsieis 473 eurus, o toną medžių brigetų 383 eurus. Kainos nuo šiuo metu rinkoje siūlomų malkų kainų gali skirtis dėl 21% pridėtinės vertės mokesčio. Toks tarybos sprendimas būtinas dėl patvirtintos kainos, taikomos apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens ruošimo išlaidų kompensacijų dydį tiems, kurie naudoja kietąjį ar kitokį kurą už 2026 metų spalio ir kitus mėnesius, bet neilgiau kaip iki 2027 metų rugsėjo 30 dienos. Skaičiuojama, kad prašančių kompensacijų už kietąjį kūrą vis mažėja. 2025-26 šildymo sezono metu išlaidos kompensacijoms, kai naudojamas kietasis ar kitoks kūras, sumažėjo 16%, o šeimų, kurioms buvo teikiama ši parama, skaičius sumažėjo 17%. Klaipėdos savivaldybė suskaičiavo, kad remiantis 2026 metų Liepą iš juridinių asmenų surinktais kietojo kūro pardavimo įkainiais vidutinio kubinio metro mišrių lapuočių malkų kaina padidėjo 8,5% ir siekė 76 eurus. Kauno diena rašo apie tai, jog šildantiems namus malkomis svarbi žinia.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: radijo stotis.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Informacija apie orus.
4: 7:42 Lietuvoje. Pasižiūrėkime, kągi sako sinoptikai. Šiandien sako, jog ciklonas pamažu jau atsitraukinės, vis tik debesuotumas dar išliks didelis. Pragiedrulių pastebimiau padaugės popietę vakarinėje šalies dalyje. Protarpiais palis daugelyje šalies vietų, vėjas išliks vakarų, pietvakarių krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra kils truputį aukščiau ir įdienojus oras šils iki 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną orus jau lems aukštesnio slėgio laukas. Dangus bus nepastoviai debesuotas, kiek daugiau debesų sukiosis rytinėje šalies dalyje. Vis tik žymesnio lietaus jie jau nebeturėtų atnešti. Bus ramu, besikeičiančios krypties vėjo beveik nesijaus. Diena numatoma šiltesnė, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Kas gi laukia naujos savaitės pradžioje, sako, jog savaitės pradžioje mūsų regione įsitvirtins anticiklonas. Pirmadienį debesų bus dar mažiau, nebenumatomas ir lietus, vėjas išliks silpnas, daugiausia rytinių krypčių. Naktis bus vėsesnė, temperatūra pirmadienio naktį pažemės iki 6-11 laipsnių, tačiau dieną džiugins 17-20 laipsnių šiluma.

Kaip minėjau, ryto pradžioje šiandien pasitinkame 15-ąją mėnulio dieną. Kągi sako astrologai būtent apie šią dieną visai netrukus ir sužinosim.

dienos. Septynios valandos, 47 minutės, 15 mėnulio diena yra šiandien pilnatis. Kągi sako astrologai būtent apie šią dieną, o jie sako, jog tai yra viena nepalankiausių mėnulio dienų. Sako šėtoniška, pavojinga, pilna kūniškų pagundų, šią dieną daug dvilypumo ir klastos, tai nepalankiausia pilnaties diena. Emocijos, instinktai ima viršų, lengva pasiduoti silpnybėms, nevaldomoms aistroms, puikybei, išdavystei, būtent tai yra dažnos būtent šią dieną, sako sunku jausti saiką ir išlaikyti dvasinę pusiausvyrą. Šią dieną būtinai pasistengkite suvaldyti jumise slypinti vidinį slibiną. Nugalėkite savo kūną, apsivalykite, suvaldykite kylančius žemus instinktus. Jei ginčysite, sako, esmė bus iškreipama, debatai bus bevaisiai. Būkite santūrus ir saikingi. Jei gebate visą tai sukontroliuoti, diena bus kūrybiška ir rezultatyvi. Astrologai sako, vakarą praleiskite ramiai šeimoje be nereikalingo šurmulio. Šiandien, sako, sveika valgyti uogienę, putino uogas taip pat. Galimas aštrus, karštas, bet neriebus maistas. Pasikaitinti garinėje pirtyje būtų tikrai verta. Kaip ir minėjome, būtent šiandien ir šeimos pirties dieną minime. Tai pasikaitinti pirtyje tikrai būtų vertinga, sako ir astrologai. Šią naktį taip pat gali būti pranašiški sapnai, kurie kartais gali nurodyti išeitį. Sako, šiandieną galima burtis, norint pažvelgti į ateitį. Tad tokia informacija, būtent apie šią 15-ąją mėnulio dieną, viena nepalankiausių mėnulio dienų, kaip sako astrologai, ir šėtoniška, ir pavojinga, tad sėkmės visiems mums šiandien, geriau vakarą praleiskime ramiai, šeimoje, ir tikėkime, kad orų prognozės šiek tiek pagerės, tada visos problemos dingsta.

Visai netrukus pasitiksime 8 valandos žinias, juose pakalbėsime apie tai, jog parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių prailginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų taryba siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai. Apie tai ir dar daugiau visai netrukus 8 valandos žiniose.

Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Lietuva penktadienį pareiškė griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Notoje konstatuojama, kad rugsėjo 23-24 dienomis Rusijos pajėgos raketomis ir bepiločiais orlaiviais atakavo Kijevą ir kitus Ukrainos regionus. Kijeve žuvo du civiliai gyventojai, 8 buvo sužeisti. Charkivo ir Donecko srityse žuvo 14 žmonių, daugiau kaip 40 buvo sužeisti. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteineris su kroviniu pareigūnai su

0: Veikia kilus įtarimų, kad žaidimų automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Tyrimo ėmėsi pareigūnai susisiekė su oficialiais prekių ženklų atstovais, visi jie patvirtino, kad sulaikytos prekės yra klastotės ir prašo jas sunaikinti. Prekių klastočių importavimą inicijavusiam asmeniui surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių prailginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų taryba siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai, teigia, jog būtina platesnė diskusija. Anot jos, teisėjo įgaliojimų trukmė yra vienas esminių jo teisinio statuso elementų, tiesiogiai susijusių su teisėjų nepriklausomumu ir jų socialinėmis garantijomis. Teisėjų taryba apsisprendė oficialią poziciją šiuo klausimu suformuluoti tik po aptarimo su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Penktadienį vykusiame posėdyje teisėjų taryba nutarė, kad sprendžiant dėl teisėjų darbo amžiaus, būtina įvertinti ne tik galimybę išsaugoti patyrusius teisėjus, bet ir poveikį teisėjų socialinėms garantijoms, profesinį karjerai, kartų kaitai bei naujų teisėjų pritraukimui. Penktadienį po sprogimo pastate istorinėme Atėnų Plakos rajone dingo 5 žmonės, tarp jų 3 turistai, pranešė Graikijos priešgaisrinė tarnyba. Anksti ryte netoli Akropolio esančioje nedidelėje gatvėje nugriaudėjęs sprogimas sudrebino rajoną, kuriame paprastai gausų užsienio turistų. Priešgaisrinė tarnyba pranešė ieškanti 2 pagyvenusių žmonių, gyvenusių viršutinėme pastato aukšte ir 3 turistų, kurie, kaip manoma, buvo išsinuomoję žemiau esantį butą. Sprogimą, kaip šiuo metu manoma, sukėlė dujų nuotėkis. Per jį sugriuvo 2 aukštų pastatas, taip pat buvo apgadinti kaimininiai namai. Penktadienio rytą Rusijos dronui smogus į daugiaukštį gyvenamąjį namą Kijevo Pečiorų rajone žuvo 14-metis berniukas, dar mažiausiai 7 žmonės buvo sužeisti. Apie tai socialinėme tinkle Telegram pranešė Kijevo miesto karinė administracija. Kijevo meras Vitalijus Kličko iš pradžių pranešė apie 3 sužeistų žmonės ir sakė, kad visi jie paguldyti į ligoninę, vienas iš jų sunkios būklės. Vėliau Kijevo policija pranešė, kad Rusijos dronas smogė 16 aukštų gyvenamajam namui, duomenis apie nukentėjusius dar tikslinami. JAV sankcijoms apribojus daugybę skrydžių, Iranas pagrasino kaimininėms valstybėms dėl naujų JAV sankcijų. Irano tarptautinis oro susisiekimas iš esmės yra šiuo metu izoliuotas. Kelios valstybės jau nutraukė bendradarbiavimą su Irano oro bendrovėmis arba net nebeleidžia joms naudoti savo oro erdvę. Iš sostinės imamo tarptautinio oro uosto tik kelios Irano oro kompanijos skraido į Rusiją, Kiniją ar Turkiją.
1: Sportas.
0: Lietuvos rinktinei pavyko sėkmingai pradėti naująjį UEFA tautų lygos ciklą. Edgaro Jankausko auklėtiniai išvykoje po 2 antrame kelinyje pelnytų įvarčių 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus ir atsidarė savo taškų sąskaitą. Ir informacija apie orus. Šeštadienio dieną ciklonas pamažu jau atsitraukinės. Vis tik debesuotumas dar išliks didelis, pragiedrulių pastebimiau padaugės popietę vakarinėje šalies dalyje. Protarpiais palis daugelyje šalies vietų, vėjas išliks vakarų, pietvakarių krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra kils truputį aukščiau ir įdienojus, oras sušils iki 13-17 laipsnių šilumos. Lietuvoje 8:06.
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
2: Girdėjote reklamą. Radijos stotis Pūkas.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: 8:10, metas trumpai spaudos apžvalgai, straipsnis portale Kauno diena. Kauno mugėje ne tik amatininkų kūriniai, viliojantys skonį, bet ir žvilgsnis į praeitį. Penktadienį startavo Kauno mugė, kuri į Laisvės alėją vilios visą savaitgalį. Čia pasiduoti vilionėms iš tiesų paprasta, mat galvas vaiksta nuo palapinėse pristatytų dirbinių, augalų, rudens gėrybių ar specialiai mugiai atvežto maisto skonių. Yra ir vieta, kur galima nusifotografuoti, pasidabinus išskirtiniais kostiumais. Nors pirmosios mugės dienos orais nelepina, kartais dar ir pakrapina lietučių, tačiau tiek dalyvių, tiek prekyvių nuotaikos pozityvios. Vieni visus metus ruošiasi, kad turėtų kant prekystalio padėti. Kiti mugės laukia kaip tikros šventės ir yra pasiryžę paišlaidauti, dovanų surasti ir į namus parsinešti kokį šviežią rūkytą mėsišką skanėstą. Net keliose mugės erdvėse įrengtos scenos, skamba muzika, kartais lankytojai kviečiami ir patrepsėti. Laisvės alėjoje vyrauja bendras mugės nuotaikų kokteilis, kuris apima šurmulį, norą pasiderėti, šypsenas ant veidų ir siekis smagiai praleisti laiką bei į namus parnešti kokią širdį džiuginančią smulkmeną. Primename, kad visą savaitgalį automobiliu važiuojant Mickevičiaus ir Maironio gatvėmis negalima kirsti Laisvės alėjos, tenka važiuoti aplink, tad geriau į šventę iš karto vykti viešuoju transportu. Kauno diena rašo apie tai, jo Kauno mugėje ne tik amatininkų kūriniai, viliojantis skoniai, bet ir žvilgsnis į praeitį.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Geros dienos.
2: Reklama. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai. O OECOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties – profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
3: Girdėjote reklamą.
1: Horoskopai. 8:16, metas pasižiūrėti, kągi sako astrologai visiems 12 zodiako ženklų, kaip visuomet pradėsime nuo avinų. Šeštadienį tempą gali tekti sumažinti, net jeigu planų turite daugiau nei laiko jiems įgyvendinti. Kantrybės prireiks situacijose, kuriuose sprendimas priklauso ne vien nuo jūsų. Namų reikalas, šeimos prašymas ar netikėtai pasikeitę planai gali pakoreguoti dienotvarkę. Darbus geriau atlikti nuosekliai ir nesistengti vienu metu užbaigti kelių skirtingų užduočių. Jautis aplinkybės šiandien skatins daugiau bendrauti, judėti ir domėtis tuo, kas vyksta aplinkui. Mintis gali greitai pereiti nuo vienos temos prie kitos, todėl svarbią informaciją verta pasižymėti. Žinutė, skambutis, trumpa išvyka ar susitikimas gali padėti išspręsti klausimą, kuris kurį laiką stovėjo vietoje. Dvyniai, daugiau dėmesio šiandien gali pareikalauti praktiniai ir materialūs klausimai. Norėsis aiškiau suprasti, kam skiriate savo laiką, pinigus ir pastangas. Peržiūrint sąskaitas, prenumeratas ar planuojamus pirkinius galima rasti vietų, kur išlaidas nesunku sumažinti. Profesinėje veikloje svarbu ne tik greitai atlikti užduotį, bet ir tinkamai įvertinti savo darbo vertę. Kokiagi informacija vėžiams. Ši diena suteikia progą daugiau dėmesio skirti savo poreikiams ir planams. Emocijos gali būti ryškesnės, tačiau kartu lengviau suprasite, ko nebenorite toleruoti ar nuolat atidėlioti. Gali atsirasti noras pakeisti dienotvarkę, pasirūpinti savimi arba pagaliau imtis asmeninio sumanimo. Liūtai, šeštadienis labiau tinka atsitraukti nuo nuolatinio veiksmo, nei stengtis visur suspėti. Susikaupęs nuovargis gali pasijusti būtent tada, kai pagaliau atsiras laisvesnė valanda. Senas prisiminimas, neužbaigtas pokalbis ar atidėtas reikalas gali vėl pareikalauti daugiau dėmesio. Mergelė, bendravimas su draugais, bendraminčiais ar kolegomis šiandien gali suteikti naudingų minčių. Lengviau pastebėsite, kurie planai turi realią perspektyvą, o kurie kol kas paremti tik entuziazmu. Netikėtas pasiūlymas ar pokalbis gali paskatinti prisiminti seniai atidėtą sumanymą. Svarstyklės atsakomybės šiandien gali neleisti visiškai atsipalaiduoti net ir savaitgalį. Galvoje suksis klausimai apie darbą, reputaciją ar tai, ką dar reikia padaryti artimiausiu metu. Gali tekti atsakyti į svarbę žinutę, užbaigti pažadėtą darbą ar pasirūpinti reikalų, kuriuo nepavyko atidėti. Skorpionas, šiandien gali atsirasti daugiau noro pakeisti aplinką, sužinoti ką nors naujo ar pažvelgti toliau už kasdienius rūpesčius. Įdomi informacija lengvai įtrauks ir paskatins ieškoti papildomų atsakymų. Išvyka, mokymasis, knyga ar pokalbis su kitokios patirties žmogumi gali suteikti vertingos perspektyvos. Šaulys, ne visos šiandienos temos bus lengvos, tačiau jos gali padėti aiškiau pamatyti tai, ką anksčiau stumėte į šalį. Jautriau reaguosite į neaiškumą, nutilėjimus ar situacijas, kuriuose sunkiau suprasti kito žmogaus tikruosius ketinimus. Bendri pinigai, įsipareigojimai ar šeimos finansinis klausimas gali pareikalauti konkretaus pokalbio. Ožiaragis kitų žmonių nuomonės šiandien turės daugiau reikšmės nei įprastai. Ne visais klausimais sutarsite iš karto, tačiau kompromisas gali pasirodyti naudingesnis už bandymą išlaikyti savo poziciją bet kokią kainą. Partnerio, kolegos ar artimo žmogaus pasiūlymas gali pakeisti jūsų dienos planą. Informacija vandeniams. Praktiški reikalai šiandien gali būti net malonesni už didelius planus. Tvarkos poreikis padės pastebėti, kas kasdienybėje be reikalo atima laiką ir energiją. Namų ruoša, dokumentų peržiūra ar seniai atidėtas smulki užduotis gali suteikti netikėtai daug pasitenkinimo. Ir informacija žuvims. Šeštadienis gali sugrąžinti daugiau lengvumo, kūrybiškumo ir noro užsimti tuo, kas iš tiesų patinka. Jausmai taps gyvesni, o kasdienė rutina nebeatrodys tokia svarbi. Malonus susitikimas, hobis, laikas su vaikais ar kūrybinė veikla gali tapti geriausia dienos dalimi. Tad būtent tokia informacija šiandien šiam šeštadieniui visiems 12 zodiako ženklų.
4: Horoskopai.
5: Radijo stotis Pūkas.

0: 8 valandos 25 minutės Lietuvoje metas pasigaminti kažką tai skanaus.
1: Pusryčių receptas.
0: Skanaus tiems, kas šiuo metu jau pusryčiauja, o jeigu dar nesugalvojate, kągi galima būtų šį rytą paskanauti, mes siūlom kiaušinių salotas. Mums reikės 2 kietai virtų kiaušinių, 1 avokado, 2 ridikėlių, 2 krapų šakelių, 1 šaukšto majonezo ir pipirų. Kiaušinius ir avokadus reikėtų nulupti, supjaustyti viską kvadratėliais, na, o ridikėlius supjaustyti griežinėliais. Sudedam viską į dubenį, barstome pipirais, maišome su majonezu. Ant viršaus barstome smulkiai pjaustytų krapų, valgome su juoda duona ir skanaujame labai paprastos kiaušinių salotos. Būtent gali puikuotis šį rytą ant jūsų stalo, kaip ir minėjau, jeigu jau šiuo metu kažką tai valgote, linkime skanių pusryčių, visai netrukus 8:30, o tai reiškia, jog jau pradėsime radio turgelį, jeigu šį rytą norite ką nors pirkti, dovanoti, parduoti šio ryto turgelyje, galėsite visai netrukus skambinti mums į eterį.

0: Jessica Shy dainuoja apie tūkstantį vietrų, mes tikėkimės, kad vietrų nebus artimiausiomis dienomis. O aš noriu dar priminti visiems klausytojams, jeigu šį sekmadienį nesate nieko susiplanavę, šį sekmadienį rugsėjo 27 dieną Šaltupio kaimo turizmo sodyboje vyks dainuojamosios poezijos festivalis. Savo kūrybos dainas atliks 10 Lietuvos dainininkų, pakviesta ir dainininkė iš Didžiosios Britanijos. Festivalį ves dainininkas Clarkas ir primadona Hana Šumilaitė. Pradžia 13 valandą, tad maloniai kviečiame į Šaltupio kaimo turizmo sodybą jau šį sekmadienį, tad jeigu neturite ką veikti galbūt ir norite paklausyti dainuojamosios poezijos dainų, pabūti šiame festivalyje rugsėjo 27 dieną, būtent šį sekmadienį 13 valandą galite atvykti į Šaltupio kaimo turizmo sodybą. O mes pradėkime būtent šio ryto šeštadienio radio turgelį.
1: Radio turgelis.
2: Perku.
3: Parduodu.
4: Dovanoju.
3: Atiduodu.

0: Radio Turgelis prasidėjo 8:30. Prisiskambinti galime studijos numeriu 0900 405 005. Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboj, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnyboj. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš, pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir taip pat prekiaujame alksninėmis malkomis, pjautomis rasteliais po 3 metrus. Vežame miškovežiais po 30 centimetrių. Pristatome į Mažeikių ir Skuodo rajonus. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražaus savaitgalio.
0: Ačiū skambuti jums, taip pat gražaus savaitgalio linki mūsų klausytojui iš Žemaitijos. Dar kartą numeriukas 06-08-05-197. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Robertas iš Kauno.
0: Klausom.
2: Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiaujam televizoriais. Televizorių turim įvairių markių, modelių ir dydžių. Didelį pasirinkimą. Atvažiavę įsirinksat. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksim. Tai boki prekiavim sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šužiniais. Lovo šužinių taipogi turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių sirbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū jums, viso gražaus šeštadienio. Robertas iš Kauno, numeriuką pakartosime: 06 08 30 134. Labas rytas.
3: Labas rytas, Algimantas iš Kauno.
0: Taip.
3: Parduodu medinį stalą, išmatavimai būtų 1,20 m 80 cm. Taip pat parduodu kilimą, išmatavimai būtų 1,90 m 2,90 m. Taip pat parduodu vonios stiklinę lentynėlę. Parduodu gitarai medžiaginį dėklą, taip pat parduodu akumuliatorinę nešiojamą kolonėlę Vonix firmos 250 W Bluetooth funkciją, Taip pat parduodu dviratį 26 colių ratai, 24 bėgiai, aliuminis rėmas. Taip pat parduodu moteriškus kailinukus juodą spalvą, maždaug 52 dydis. Taip pat parduodu kūdikio vokelį žiemą į rogutes dedamą, kad nesušaltų. Taip pat parduodu kompaktinių diskų grotuvą Tascam firmos, parduodu naudotą kojinę siuvimo mašiną su spintelę Singer firmos, taip pat keletą elektrinio siuvimo mašinų ant stalo pastatomų, detalių siuvimo mašinoms. Telefono numeris būtų 0657-81-331. Dėkui, viso gero.
0: Ačiū Jums, viso. Su Algimantu iš Kauno susisieksime numeriu 0657-81-331. Labas rytas.
4: Labas rytas. Kas? Rolandas skambina iš Alytaus.
0: Taip.
4: Toliau dirbame šiuos darbus. Klipų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvara, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, gardų lankstymas, šaliuzinių tvarų gaminimas ir sumontavimas. Galim padaryti gerimą vandens šulnio metalinį dangtį su volo arba bevolo, nudažysim. Taip pat galiu padaryti šašlikinės storomis sienelėmis, ilgą laiką tarnaus, grotelis iš nerudėjančio plieno kepsniams keptis rankinėlėmis. Taip pat su savo įrangą atvažiavę į jūsų norimą vietą galima atlikti suvirinimo remonto darbus. Benzininė poliakalė galima sukalti kuolus aptvarams, jei reiks juos ir aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams važiuojame ir toliau. Visa informacija bus telefonu, patarsim kokias medžiagas, kur geriau yra tinkamos. Padėsim nupirkti geresnėmis kainomis, atvešim į vietą. Ir mano telefonai bus 06-84-566-00 ir antras telefonas bus 06-00-274-11. Ačiū, geros dienos, kad nelytų. Ačiū, iki.
0: Ačiū skambuti, tikimės, kad nelis. Su Rolandu nuo Alytaus susisieksime numeriu 06-84-566-00 ir antrasis telefono numeriukas 06-00-274-11. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino mums?
5: Trukdo Žemaitija.
0: Klauso.
5: Parduodu žemines padangas su metaliniais diskais 205, 55 ir 16. Tinka Volkswagen Tauran, Charan ir Ford Galaxy. Parduodu automobilių stogų bagažinės kertinius. Tinka Volkswagen ir Audi automobiliams. Nauja akumuliatorių ir automobilį Hyundai Tucson. Benzinas elektra 22 metų automatas. Telefonas 06-02-53-535. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums taip pat. Su klausytoju nuo Žemaitijos susisieksime numeriu 06-02-53-535.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Dovydas, žiūrėkit, statome lieptus. Senų lieptų rekonstrukcija, naujų lieptai iš metalinių konstrukcijos dalių. Telefono numeris 06-45-32-967.
0: Gerai, ačiū skambutį. Su klausytoju susisieksime numeriu 06-45-32-967. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Nikodemas iš Babtų, taip?
2: Taip. Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų gyvenamo ploto dydžio su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams nereikia nei leidimo statybai, nei projekto. Atvežam, pastatom ir galite apsigyventi. Parduodu 6 hektarus miško su žeme arba įsikirtimui. Parduodamos sausos skaldytos uosio malkos. Pristatymas nemokamas. Parduodamas 20 arų žemės sklypas namų valdai būtų Kaune, Aleksote, Kalvarijų gatvėje. Teiraukitės telefonu 06-98-75-205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū skambuti viso su klausytoju Nikodemu iš Babtų. Susisieksime numeriu 06-98-75-205. Eteryje trumpa reklama ir netrukus grįšime į Radio Turgelį.
3: Radio Turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
4: Dovanoju.
5: Atiduodu.
6: Reklama.
7: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 06-00-77-400. Kartojame 06-00-77-400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
9: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Arba internete www.hausengel.lt.
10: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
11: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
12: Girdėjote reklamą. Reklama.
3: Radio Turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
1: Dovanoju.
5: Atiduodu.

0: Tęsime radio turgelį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Mindaugas, taip?
1: Taip.
0: Klausom.
1: Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentus. Bei ieškau pirkti įvairios būklės traktoriaus T16, T25 ar T30. Kaip minėjau, dirbu visai Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Gražiaus likusi savaitgalio. Iki.
0: Ačiū ir jum. Visom su Mindaugu susisieksime numeriu 06-38-68-100. Labas rytas.
2: Labas rytas, Šiauliai. Pradūdu savus gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus, plūgas dviejų korpus, žemės freza, atiečios, elektros stotelės, benzininį Honda variklį. Automobiliui UAS 33-03 platformai tentas. Tepalo siurblys NH50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Mano numeris 06-74-185-46. Ačiū, gero savaitgalio.
0: Ačiū ir jum. Visos su klausytoju nuo Šiaulių susisieksime numeriu 06-74-185-46. Labas rytas.
3: Labą rytą. Dainius iš Kauno parduoda varinį lakštą skardos, didelis lakštas, 60,5 metro, guščiuką 2 metrų ilgio, fotoaparatas Sony japoniškas, nešiojama kompiuterį veikianti 200 eurų, televizorius Sony su kabelinė taip pat 200 ir paskui dar odinė papkė dokumentams dailės kombinato dirbinys, tai bus 10 eurų. Dabar Dainiaus telefonas mano 06-95-24-966 ir dar turim laidinį 79-79-79-77.
0: Gerai, ačiū skambuti jums. Su Dainiumi susisieksime numeriu 06-95-24-966 ir laidinis telefono numeris, Kauno kodas 37-79-79-77.
4: Una vez fui lo primero, que a pesar del mundo entero, perteneces a mi piel.
0: Labas rytas.
5: Labas rytas. Čia klausytojas iš Kauno. Už simbolinę kainą parduodu Toyota Land Cruiseriui, džipui, galinius vamzdžius apsauginius, su krašteinės komplekte su viskuo ir į bagažinę kilimėlį, mažai naudotas, standartinis. Ir mano telefonas būtų 06-45-27-881. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū jums visos su klausytoju iš Kauno. Susisieksime numeriu 06-45-27-881. Labas rytas.
6: Labas rytas. Norėjau įdėti skelbimuką. Tai paskelbti. Perku varinius laidus kabelius. Pasijamu. Telefonas 06-70-99-93. Ačiū.
0: Ačiū jum viso klausytojo numeriuką dar kartą pakartosim. 06 70 99923. Labas rytas.
7: Labas rytas. Čia Šiauliai trukdo. Turim rėkyvus pelkėje prijungtų spangolių didžiųjų. Vieno litro kainas 3 eurai. Jeigu kam reikia, galiu pririnkti didesnį kiekį.
8: Numeris atėk savo.
7: Mano numeris 0837 8 3 8 3 3 4.
0: Pakartokit, dar numeriuką pakartokit.
7: 0 6 7 8 3 8 3 3 4. Truputį suklydau pirmą kartą.
0: Va, dabar gerai.
7: O jūs negalit dar vėliau paskelbti? Ar būtinai paskambit jums?
0: Reikia paskambinti, tai žinokit, nuo 10 valandos, kai bus programa Savaitgalį su Pūku, irgi galėsit paskambinti.
7: Jo, supratau, gerai, ačiū jums, geros dienos.
0: Ačiū ir jums viso, su klausytoja nuo Šiaulių susisieksime numeriu 06 78 38 334. Labas rytas.
9: Labą rytą.
0: Kas
9: turim parduoti Garžduose, turim parduoti prie Garždų Ežaičiuose 2 kambarių butą, 4 butai. Yra garažas, yra ūkinis, yra 9 arai sodas gražus ir nebrangiai, ir centralinis šildymas, ir vonės, tualetas, ir viskas įrengtas su visais baldais už 38 tūkstančius. Ir dar turim parduoti prie Klaipėdos, prie jakų turim parduoti namą mūrinį pusantro aukšto įrengto. Ir 80 kvadratų gyvenamo, ir garažas, ir šiltnamis, ir rūsiai įrengti, ir mūsų ten 5 kilometrai nuo Klaipėdos važiuoti prie jakų, ir asfaltas privažiavimas geras, ir kaina apie 88 tūkstančius. Ir gali skambinti mūsų telefonas 06 98 2 36 46, kartuoju telefonų numerį 06 98 2 36 46. Ačiū, gerą savaitgalį.
0: Ačiū jums taip pat. Viso su klausytojo nuo Gargždų susisieksime numeriu 06 98 2 36 46.
10: Radio Turgelis.
11: Perku.
12: Parduodu.
13: Dovanoju.
12: Atiduodu.
14: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
15: Au!
14: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
16: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.

0: tikrai verta.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
4: Esu varlėje.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
7: Lieka mažiau nei 4 minutės iki 9 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, jog po pranešimų apie galimai sodros darbuotojais apsimetusius su... Lieka mažiau nei 4 minutės iki 9 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, jog po pranešimų apie galimai sodros darbuotojais apsimetusius sukčius, soda

Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Varėnoje sulaikytas įtariama tarnyba piknaudžiavęs pasienietis. Penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jis sulaikytas Pagėgių pasienio rinktinėje, atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo tarnyba. Iš viso šiame ikiteisminėme tyrime yra 12 įtariamųjų, iš jų 6 pareigūnai. Per pastarąjį mėnesį tai jau 7 sulaikytas pasienietis. Po pranešimo apie galimai sodros darbuotojais apsimetusius sukčius, sodra primena, kad gyventojams paslaugos namuose nėra teikiamos. Varėnos rajono gyventojai pranešė apie jų namuose besilankančias 2 moteris, kurios prisistato sodros darbuotojomis, siūlo pagalbą ir domisi žmonių gyvenimo aplinkybėmis. Gyventojai raginami būti budrus. Sodros darbuotojai į žmonių namus nevyksta, rašoma penktadienį išplatintame pranešime. Jeigu prie durų pasirodė sodros darbuotojų prisistatantis nepažįstamas žmogus, gyventojai raginami su juo nebendrauti ir neįsileisti į namus. Kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, reikėtų kreiptis į policiją bendruoju pagalbos numeriu 112.

0: Kone 50 tūkstančių eurų. Tiek krašto apsaugos ministerija išleido 200 savo darbuotojų vakarėlių į Vilniaus bokšto skvere. Liejosi alkoholis, maistas, o darbuotojai mėgavosi Donato Monfito bei iliuzionisto pasirodymais. Opozicija piktinas ir vadina tai išlaidavimu, mat kitos ministerijos turėjo mažinti savo išlaidas, kad daugiau lėšų būtų skiriama gynybai. Honoraras atlikėjui Donatui Montvidui pranoko mokėtą atlygį ir šventės rengėjams ir kitiems atlikėjams beveik 8000 eurų. Beje, sąmatoje nurodyta ir 4,5 tūkstančių eurų suma nenumatytoms išlaidoms. Tad iš viso kone 48 tūkstančiai eurų. Beveik visa minėta suma padengta iš ministerijos biudžeto mokesčių mokėtojų pinigų. Dėl aukštų degalų kainų Vokietijos Bundestagas pritarė naujam degalų akcizo mažinimui. Pagal priimtą įstatymą nuo spalio iki gruodžio pabaigos dizelino ir benzino akcizas bus sumažintas 14 centų už litrą. Įskaičiavus pridėtinės vertės mokestį, degalai iš viso turėtų atpikti 17 centų už litrą. Kad įstatymas galėtų įsigalioti spalio pirmąją dieną, penktadienį, jam dar turės pritarti Bundestaras valdančiųjų krikščionių demokratų atstovas Stefanas Korbachas pabrėžia, kad aukštos kainos slegia namų ūkius ir apsunkina įmonių veiklą. Akcizo sumažinimas, anot jo, yra geriausia greitai prieinama priemonė, kuriai nereikia teikti jokių prašymų. Kazakstanas penktadienį pranešė, kad po dieną anksčiau per karinio jūrų laivyno pratybas Kaspijos jūros pakrantėje įvykusios nelaimės rasti dar 2 žmonių kūnai, tad galutinis žuvusiųjų skaičius išaugo iki 14. Nelaimė įvyko ketvirtadienį per kovinio rengimo pratybas vakarinėje Mangistau srityje Kaspijos jūros pakrantėje. Staiga pablogėjus orams 17 kariškių buvo nunešti į jūrą, pranešė Kazakstano gynybos ministerija. Anksčiau institucijos buvo pranešusios apie 9 žuvusiuosius, vėliau apie 12. 12-metis berniukas prisipažino ant geležinkelio bėgių rytų Lenkijoje padėjęs betono blokus, į kuriuos anksčiau šią savaitę atsitrenkė 2 traukiniai. Antradienio vakarą 2 priekiniai traukiniai netoli Jedlankos kaimo atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus. Tačiau pareigūnai diversijos tikimybę atmetė, nors šalyje galioja padidinta parengtis dėl galimų Rusijos grėsmių. Policija nustatė šio poelgių įtariamą vietos berniuką. Dalyvaujant vienam iš tėvų, jis pripažino kojomis nustumęs senos platformos fragmentus nuo pylimo. Pasak policijos, blokams nukritus ant geležinkelio linijos, berniukas ant bėgių taip pat padėjo kelis akmenis. Geležinkelių pareigūnai sakė, kad šios kliūtis galėjo sukelti dar didesnę tragediją.
1: Sportas.
0: Australijos lygoje Arno Veličkos atstovaujama Brisbano Bullets komanda namuose 103-95 nugalėjo Ilalvaros Hawks krepšininkus. Gynėjas iš Lietuvos vėl buvo ryškus ir rungtynės baigė su 2 dubliu sąskaitoje. Ir informacija apie orus. Šeštadienio dieną ciklonas pamažu jau atsitraukinės. Vis tik debesuotumas dar išliks didelis, pragiedrulių pastebimiau padaugės popietę vakarinėje šalies dalyje. Protarpiais palis daugelyje šalies vietų, vėjas išliks vakarų, pietvakarių krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra kils truputį aukščiau ir dienojus oras šils iki 13-17 laipsnių šilumos. Lietuvoje 9:06.
1: Reklama. Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į butą. Išsamesnė informacija telefonu 06 83 7 68 28. Kartuojame telefoną 06 83 7 68 28.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06 2727 970. Kartojame telefoną 06 2727 970. Domina įvairūs variantai. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
6: Girdėjote reklamą.

0: 9 valandos ir 13 minučių Lietuvoje. Labas rytas visiems, kas galbūt tik dabar prisijungia prie radijo stoties Pūkas, o mes keliaujame į šio ryto radijo turgelį ir toliau.
1: Radijo turgelis.
2: Perku.
3: Parduodu.
2: Dovanoju.
3: Atiduodu.

0: pačiu didžiausius linkėjimus noriu perduoti Salemutei gyvenančiai Raseinių rajone, kuri yra ištikima mūsų radijos stoties Pūkas klausytoja. Mielas Salemutė, klausykit, žydėkit ir būkit toliau mūsų ištikima klausytoja, o mes keliaujame prie radio turgelio, jeigu norite prisiskambinti į jį. Studijos numeris 0900 45 005. Labas rytas. Klausom, labas rytas.
1: Labas rytas, Edita iš Kauno. Spalio 3 dieną kviečiame vienos dienos kelionę Žemaitijos lobiai. Kupina istorijos, paslapčių ir atradimų. Kelionės metu pamatysime unikalų Štanračio muziejų, aplankysime Nemaikščių mergę Šventos mergelės Marijos Lurdą ir Šventos Trejybės bažnyčią. Pabuvosime Kelmės dvare, sudalyvausime Kopustienės virimo festivalyje. Tytuvėnuose susipažinsime su daugiau nei 400 metus menančių vienuolyno ansambliu ir dalyvausime ypatingoje edukacijoje vienuolių pietus. Kelionę užbaigsime Šiluvoje, viename svarbiausių Lietuvos piligrimystės vietų. Ir išvykstame iš Kauno ir registracija būtų 06 15 31 630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū jums taip pat. Visos su klausytoja Edita susisieksime numeriu 06 15 31 630. Labas rytas.
2: Labą rytą, Kauno rajonas Jeronimas. Noriu parduoti 3 korpusų plūgą nevartumas. Geram stovi. Kultivatorių 4,5 metro. Kaušą 2,20 nuo frontalinių krautumų. Traktoriuką Fergusoną da parduodu. Geram stovi traktoriukas. Vienu tiltu. Vis toks panašiai kaip T25. Dar turiu 2 keulės pivimui, 4 eurai. Vieną 1,5 šimto, kitą 300. Ir dabar mano telefonas 067 910 752. Dėkuoju, iki.
0: Ačiū jums. Visos su klausytoju Jeronimu iš Kauno rajono susisieksime numeriu 06 79 10 752. Labas rytas.
3: Labas rytas, skambinu Onutė iš Kauno.
0: Taip, Onutė.
3: Norėčiau pasiūlyti, gal kas nori, pastatomas 3 spintelės. Yra net su ratukais, kai atvažiuos, įsirinks. Žmogaus dydžio labai gražų meškiną. Už 25 eurus. Jis kainuoja 60. 2 sėdmaišius. Gelsvos spalvos. Truputį naudoti. O 5 eurus. Ir mano telefonas būtų 068 373 715. Dėkuoju.
0: Ačiū jums. Visos su klausytoja Onute iš Kauno susisieksime numeriu 06 83 73 715. Na, o jeigu šį sekmadienį dar nesugalvojate, ką veikti, šį sekmadienį rugsėjo 27 dieną Šaltupio kaimo turizmo sodyboje vyks dainuojamosios poezijos festivalis. Savo kūrybos dainas atliks 10 Lietuvos dainininkų, pakviesta ir dainininkė iš Didžiosios Britanijos. Festivalį ves dainininkas Klarkas ir primadona Hana Šumilaitė. Pradžia 13 valandą, tad maloniai kviečiame iš Šaltupio kaimo turizmo. Sodyba jau šį sekmadienį, jeigu tik tai neturite ką veikti, būtinai aplankykite Šaltupio kaimo turizmo sodybą ir sudalyvaukite dainuojamosios poezijos festivalyje.
4: Radio Turgelis.
5: Perku.
6: Parduodu.
7: Dovanoju.
6: Atiduodu.
8: Реклама.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
6: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
7: Girdėjote reklamą.

0: Tęsime radio turgelį, studijos numeris 0900 405 005. Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambinu Zita iš Kauno. Parduodu dvigulę baltos spalvos lovą, 1,62 m, ir teikėjus parduotuvėje. Yra atraminė lentyna su lentynėlim, geros kokybės. Taip pat pilnos komplektacijos, darmiau čiužinys yra geras, Select Plus. Naudojamas iš abiejų pusių, nusėgamas ir skalbiamas. Taip pat parduodu dvigulį, darmiau ančiužinį. Irgi 1,62 m, 8 cm storio. Irgi su nusėgamu viršutinė dalimi. Pleda turi geros kokybės ir dovanosiu užtiesalus lovai perkančiam lovą. Mano telefonas 0682 87 831. Ačiū.
0: Ačiū Jums viso. Su klausytoja Zita iš Kauno susisieksime numeriu 0682 87 831. Labas rytas. Labas rytas, klausom.
2: Alo.
0: Klausom, sveiki, kas paskambino?
2: Čia Turgelis.
0: Turgelis. Klausom, klausom, mes jau girdim jūs, jūs eteryje.
2: Čia trukdo Kretinga, Augustinas toks.
0: Klausom, Augustinai, jūsų.
2: Iš pradžių noriu pasakyti savo telefono numerį, kad nepamiršiau.
0: Sakykit.
2: 06 20 30 759.
0: Aha, tik tai radio imtuvą savo pritildykit, nes viskas ten fonuoja, negirdim jūsų gerai. Radio imtuvą pritildykit šiek tiek.
2: Dabar gerai.
0: O dabar klausom jūsų.
2: Turiu parduoti. Audi 100 dizelinį 5 cilindrų variklį, 2 litrų pilnos komplektacijos. Su pavarų dėžė. Audi 100 priekinį kapotą. Ir bamperius priekinius ir galinius. Toliau, metalo apdirbimo staklės frezas. Geros būklės veikiantis. Gas 24 Volga, priekinį stiklą ir vandens siurblį, nauji. Šaldiklį, viršus permatomas vokiškas, geram stovį veikiantis. Aliuminė pudra, daugiau kaip 10 kg, kaina sutartinė. Ir tam tarpui būtų viskas, geros jums dienos.
0: Ačiū ir jums. Su klausytoju Augustinu nuo Kretingos susisieksime numeriu 06 20 30 759. Labas rytas.
3: Labas rytas. Kamna Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvos automobilius ir jų priekabas. Gali būti daugštis, rudijas, įvairiais defektais, angliškai, tie tvarkingi. Labai domino automobiliai visai farmai, įvairių džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės su technika. Įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius 25-16-40 mm, MTZ 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaitis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriai. Taip pat domina krautuvų priedai, kausai, sakės, rulonų grėptuvai. Taip pat superkame serviočiai, sunkvežimius, įvairius motociklus, žaliapijas, traktorius, ekskavatorius, tralikus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
0: Jums taip pat, ačiū už skambutį. Su klausytoju nuo Kėdainių susisieksime numeriu 06 04 64 637. Labas rytas.
4: Labas rytas, Petras iš Marijampolės. Parduodu labai gerą, mažai naudotą trifazę ublerką. Su ja galima ubliuoti, prezuoti ir pjauti. Taip pat pigiai parduodu sausas dviejų pjovimų uosio lentas. Ir mano mobilaus numeris 06 85 06 04 2. Gražaus savaitgalio visiems.
0: Ačiū jums taip pat viso. Petras nuo Marijampolės, jo numeriukas 06 85 06 04 2. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Labas rytas. Algirdas.
0: Aha, tik tai radio imtuvą pritildykit šiek tiek.
5: Taip, klausau.
0: Klausomės jūsų.
5: Parduodu didelį kiekį įvairių akordionų ir harmonikų. Telefonas būtų 06 56 9 14 99 Šiauliuose.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Algirdas nuo Šiaulių, numeriukas dar kartelį 06 56 91 499. Labas rytas.
6: Labas rytas, Gintas, Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastovai visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriama ir nusumėm vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, saralams ir traktoriams, gamintojas Vakerbanė Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą, meistras prekės pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 84 2 00 68. Dėkui ir gero malonaus savaitgalio.
0: Ačiū jums taip pat. Viso su Gintu susisieksime numeriu 06 84 2 00 68.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia jūs trukdo kaunietė. Noriu paskelbti skelbimuką.
0: Klausom.
1: Kaune, Vilijampolės rajone, parduodamas 2 kambarių butas. Yra gražus daržiukas prie buto. Būtų telefoniukas, kas susidomėtų, skambinti 06-86-50-895. Labai dėkoju Jums ir gražaus savaitgalio.
0: Jums taip pat, ačiū už skambutį. Su kaunietė susisieksime numeriu 06-86-50-895.

0: Lietuvoje 9:31, radio turgelis tęsiasi, jį prisiskambinti galime studijos numeriu 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambė?
1: Čia Angelė iš Šilutės trukdo jūs. Norėčiau parduoti mašinukę Audi A2 2001 metų. Mechaninė pavarų dėžė dizelis. Mano telefono numeris būtų 068 14 67 70.
0: Gerai, ačiū skambuti jums, linkėjimai į Šilutę Angeliai mūsų klausytojai ir dar kartą numeriukas 06 81 46 770. Labas rytas.
2: Labas rytas. Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
2: Palangoje parduodamas būtas 2 kambarių. Vytauto gatvėje su visais patogumais centrinėje. Vytauto gatvėje. Nebrangiai. Telefonas 370 601 46 092.
0: Gerai, ačiū skambutį. Su klausytoje susisieksime numeriuku 06 01 46 092. Labas rytas.
3: Rytas.
0: Kas paskambino?
3: Čia skambina Giedrius iš Marijampolės. Norėčiau skelbimą duoti.
0: Klausom.
3: Aš norėčiau parduoti, turiu to kardijonas parduoti. Paskui šimo mašiną sovietų laikų. Jums norėčiau parduoti. Paskui
0: žinokit, Giedriau, pakartokit skelbimu, kad labai prastai ryšys pas jūs ir labai prastai girdėjom jūs.
3: 06 06 36 95 531.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Na, tikėkime, pavyko kam nors išgirsti, bet labai buvo prastas ryšys Giedriaus iš Marijampolės. Jo numeriukas bet kokiu atveju 06 36 95 531. Labas rytas.
4: Labas rytas. Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują vienarankį akumuliatorinį pjūklelį smulkiam darbam, naują galingą akumuliatorinį pjūklą, naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti, naują lapų žalies surinkėją rankomis stumiamas, su ratukais yra didelis bunkeris, naują galingą benzininį grandininį pjūklą, naują benzininį trimerį lenktų galu, naują galingą elektrinį grandininį pjūklą ir dar yra naudotos veikiančios 2 siuvimo mašinos, viena kojinė, kita elektrinė. 2 dviračiai naudoti važiuojantys, vienas vyriškas, kitas moteriškas. Naudota virtuvinė staliuka, darytas pagal užsakymą. Labai pigiai naudotas virtuvinės kėdės, 4 vienetai. Naudota stiklinė svetainė staliuka ir naudota pakabinama vonios spintelė balta iš priekio veidrodžiai. Ir mano telefonas būtų 06 24 62 558. Ačiū labai, gerą savaitgalį jums.
0: Ačiū ir jums. Viso su Antanu nuo Kauno susisieksime numeriu 06 24 62 558.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Dainius iš Kauno parduoda varinį lakštą skardos, varinį gulščiuką, trijų gyslų elektros kabelį, lankstus storas irgi varinis, fotoaparatą Sony, japoniską, nešiojama kompiuterį gerai veikiantį, 200, televizorius song su kabelinė yra dar. Paskui dar kelionį lagaminą su ratukais. Dabar mano telefonas 0695249966. Ir dar yra laidinis 79797. Geros dienos.
0: Ačiū ir jum viso su klausytoju. Susisieksime numeriu, numeriukas pirmasis 06 95 24 966, ir laidinis telefono numeris Kauno kodas 37 79 79 77.
2: Radio Turgelis.
3: Perku, parduodu,
4: dovanoju,
5: atiduodu.
2: Reklama. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
6: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
7: Girdėjote reklamą.

toliau tęsiame radio turgelį. Lietuvoje 9:39. Skambinkit, dar tikrai turime laiko radio turgeliui. Studijos numeris 0904 5005.

Labas rytas. Klausom jūsų, sveiki, kas paskambino. Sveiki, klausom jūsų. Ne, klausytojas paskambino ir pamiršo, kad paskambino. Nieko, laukiam skambučių toliau. Studijos numeris 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia skambina Vidas nuo Raseinių. Norėčiau parduoti naują grandinį benzininį pjūklą. Galinga. Kaina būtų tik 80 eurų. Telefonų numerio, kas būtų 06-52-66-977. Ačiū, gero savaitgalio ir gražaus.
0: Ačiū ir jum taip pat. Vidas nuo Raseinių, dar kartą numeriukas 06-52-66-977.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom. Labas rytas. Labas, kas paskambino.
1: Čia iš Lentvario. Už simbolinę kainą parduodu 4 knygų lentynėlės su knygomis. Knygų virš 100 vienetų. Lentvaris. Telefonas 0651-33703. Ačiū.
0: Ačiū Jums viso su klausytojo iš Lentvario. Susisieksime numeriu 0651-33703.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Augustas paskambino iš Kauno. Parduodu nerūdijančių plieno vamzdžius 20 ir 18 diametrų. Ir medžio apdirbimo stakles. Su freza, su reis mūsų nedidelis, net beveik nenaudotas. Mano telefonas 06 87 393 61. Ačiū.
0: Ačiū Jums, visos su klausytoju Augustu iš Kauno susisieksime numeriu 06 87 39 361.
2: Mano sakyt moteriškis, kurios turi dar vyriškios.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambė?
1: Norėjau įdėti skirdama.
0: Įdėkit.
1: Parduodu automobilį. BMW 525, ką tik technikinė, universalą, atidabinė spalva, lieti ratai, odinis salonas. Mano numeriukas būtų 06 36 74 718. Ačiū.
0: Ačiū Jums, visos su klausytoju susisieksime numeriu 06 36 74 718.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Iš Panevėžio parduodamas traktorius MTZ 82 gerame stovyje. Kaina sutartinė, būtų mano telefonas 06 86 2 2 3 4.
0: A, dar kartą numeriuką pakartokit.
1: 06 86 2 2 3 4.
0: Gerai, ačiū skambuti. Klausytojas nuo Panevėžio, numeriukas jo dar kartelį 06 86 2 2 3 4. Labas rytas.
2: Labas, Anas paskambino.
0: Kas
2: pas... Lietuvoje nupirčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliški, gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairūs variantai, tiek pigesni, tiek brangesni. Taip pat domina įvairūs traktoriai, kaip pavyzdys T16, T25, T30 bei kiti. Taip pat superku įvairius motociklus, keturračius motociklus. Pasiūlymai domina įvairūs. Ir mano telefono numeris būtų 06 36 12 8 3 1. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū jums, viso gražios dienos taip pat linkim. Klausytojo numeriukas dar kartelį 06 36 12 8 3 1.

0: Labas rytas.
1: Labą dieną.
0: Klausom, kas paskambino.
1: Čia Jonas iš Šiaulių. Noriu parduoti plūgą vienu korpusu, naujas prie japoniško traktoriuko tinka. Ir dar noriu parduoti bulvių sėjamąjį, dviejų vagų. Ir mano telefonas 064-8-3-6-9-8-0. Ačiū.
0: Ačiū jum. Su klausytoju Jonu susisieksime numeriu 064-8-3-6-9-8-0.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Iš Žemaitijos skambinu. Pirmiausia, telefono numeris 067 76 47.
0: Labai prastai jūs girdime, pakartokit numeriuką savo.
1: 067 77 34 64. Ar girdėjot aiškiai?
0: Pabaiga 647 numeriuko, taip?
1: Taip.
0: Gerai, klausom skelbimuko dabar.
1: Dabar yra toks dalykas. Dėmesio tiem, kas turi senesnios rusiškos technikos. Mane domina karmavozai, kur veždavo kombikornus į fermas. Karmavozo ilgoji sraigė. Gal kas turit užsilikusią? Prašom, man siūlykit. Taip pat parduodu. Javų kombainus Dronenburg, du vienetai, be kabinos, paskui kas čia yra, traktorių Karpatės. Taip pat ieškau pirkti Kirovui pirminį vandens pompą, gal kas turi. Tad šį kartą tiek, visiems palaiminto šeštadienio.
0: Gerai, ačiū skambuti viso, su klausytoja nuo Žemaitijos susisieksime numeriu 06. 77 34 6 4 7.
2: Radio Turgelis.
3: Perku, parduodu,
4: dovanoju,
5: atiduodu.
6: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
7: Au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
8: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o memory foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
9: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
10: Esu varlėje.
6: Girdėjote reklamą.
11: Geros dienos.
0: 9 valandos ir lygiai 55 minutės Lietuvoje. Ačiū visiems, kas buvote šį rytą programoje Geros dienos. Radio Turgelis jau priartėjo prie pabaigos, bet jeigu dar šį rytą nespėjote prisiskambinti, o dar norite kažką tai padovanoti, pirkti, parduoti, žinokite, kad po 10 valandos žinių grįšime į programą Savaitgalius su Puku ir iki pat 1 valandos čia dar galėsite ir parduoti, ir nusipirkti, ir pažinties žinutę galbūt paskelbti. Jeigu norėsite šeštadienį paskirti naujai pažinčiai ir pažinties, žinutės tikrai bus labai laukiamos, o jeigu pasveikinti varduvininkus, galbūt gimtadienį šiandien švenčiančius norėsite, taip pat galėsite prisiskambinti mums į studiją ir tą padaryti čia eteryje. Visai netrukus už mažiau nei 4 minučių 10 valandos žinios, o po jų grįšime į programą Savaitgalis su Puku.

Sveiki, eteryje 10 valandos žinios. Naktį iš penktadienio į šeštadienį po vidurnakčio bendraime pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšių numeriu 112 gautas pranešimas apie Kretingos rajone Vidmantų kaime degantį medžio apdirbimo cechą. Į įvykio vietą buvo išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos, Kretingos, Palangos miesto ir Klaipėdos rajono priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Bendrasis pagalbos centras nurodo, kad informacija apie įvykį buvo perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui. Vilniuje sukčiai iš moters apgaulė išviliojo daugiau nei 15,5 tūkstančių eurų, pranešė sostinės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Kaip skelbė policija, 1958 metais gimusi moteris pranešė, kad nuo rugpjūčio 7 iki rugpjūčio 28 dienos Vilniuje, jai būnant namuose, internete užpildžius skelbimą apie investicinės paslaugas, su jie susisiekė nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą. Tokiu būdu iš jos apgaulę buvo išviliota daugiau nei 15,5 tūkstančių eurų, pradėtas iki teisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Tris dienas Laisvės alėjoje Karaliaus Kauno mūgė. Dėl to automobiliai negali kirsti šios pėsčiųjų zonos dviem gatvėmis. Todėl automobilių srautas padidėjo kitose miesto arterijose. Gali tekti kelionės tikslą pasiekti vėliau nei įprastai. Kauno miesto savivaldybė skelbė, jog nuo penktadienio 8 valandos iki sekmadienio 20 valandos transportas negalės kirsti Laisvės alėjos, važiuojant Mickevičiaus ir Maironio gatvėmis. Norint patekti į reikiamą vietą dabar tenka sukti aplink ratus Donelaičio bei Kestučio gatves. Tačiau automobilių srautas padidėjo ir Karaliaus Mindaugo prospekte. Patariama geriau rinktis viešąjį transportą ir juo atvykti į mugę. Taip pat bus galima laisvai pasivaikščioti.

0: Ir nesukti galvos, kur rasti laisvą vietą automobiliui. Pasirinkus miesto autobusus ir troleibusus, taip pat galima sumažinti ir bendrą transporto srauto Kauno centrinėje dalyje. Penktadienį prasidėjo 4 dienas truksantis popiežiaus Leono 14 vizitas Prancūzijoje, kur pontifikas pirmiausia Paryžiuje susitiko su prezidentu Emmanueliu Macronu. Tai pirmasis Leono 14 vizitas Prancūzijoje nuo tada, kai praėjusiais metais jis buvo išrinktas pasaulio katalikų vadovu. Po susitikimo su Macronu popiežius apsilankė Paryžiaus įsikūrusioje Jungtinių tautų švietimo ir mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO būstinėje. Lietuva užmezgė diplomatinius santykius su Kongo Demokratinė Respublika, penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija. Tai numatyta Užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir Kongo Užsienio reikalų, tarptautinio bendradarbiavimo ir frankfonijos ministrės rugsėjo 24-ąją Niujorke pasirašytame komunikate. Kęstutis Budrys išsakė Lietuvos pasirengimą dalytis patirtimi skaitmeninių viešųjų paslaugų, kibernetinio saugumo, skaidraus viešojo administravimo, įgūdžių ugdymo bei jaunimo ir moterų ekonominio įgalinimo srityse.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Eurolygos sezoną pergalingai pradėjo Valencija, kuri tikrame nervų trileryje 96-94 palaužė į senojo žemyno turnyrą po 13 metų sugrįžusi Stambulo Bešiktaš ekipą. Ir informacija apie orus. Šeštadienio dieną ciklonas pamažu jau atsitraukinės, vis tik debesuotumas dar išliks didelis. Pragiedrulių pastebimiau padaugės popietę vakarinėje šalies dalyje. Protarpiais palis daugelyje šalies vietų, vėjas išliks vakarų, pietvakarių krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra kils truputį aukščiau ir įdienojus oras šils iki 13-17 laipsnių šilumos. Lietuvoje 10:05.
1: Reklama.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Ryte energijos užtenka, o po pietų jau norisi sustoti? Sapiens multivitaminų kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
4: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06 13
2: 79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
1: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Rakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
3: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
5: Girdėjote reklamą.

0: реклама.
1: Inovatyvus induplovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Pavarkote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasmę ir grožį.
0: Girdėjote reklamą.
5: Savaitgalis su Puku.
6: 10:18 Lietuvoje. Sveiki, kas galbūt tik dabar prisijungia prie radio stoties Pukas. Čia tęsiasi programa Savaitgalis su Puku ir jos metu jūs galite paskambinti, paskelbti skelbimus, pažinties, žinutės, galbūt kažką tai pasveikinti norėsite. Ir matau, kad mes jau turime skambutį, pamanykime atsiliepti. Sveiki, kas paskambino.
7: Labą rytą.
6: Labą.
7: Ukmergės ugdo. Parduodami akvariumą su žuvytėm ir užsipilna įranga. Telefonas Ukmergės 06 77 39 451. Ačiū skelbimą, Ukmergė.
6: Ačiū Jums, su klausytoja nuo Ukmergės. Susisieksime numeriu 06 77 39 451. Tad programoje Savaitgalis su Puku galite, kaip ir minėjau, toliau skambinti, skelbti savo skelbimus, jeigu tik tai yra toks poreikis. Priminsiu, jog šiandien mes minime Europos kalbų dieną, taip pat šiandien minima yra ir šeimos pirties diena. Sako, jog visai būtų pravartu, jeigu tik tai turite galimybę šiandien nueiti į pirtį. Sveiki, kas paskambino.
7: Labą dieną.
6: Labą dieną.
7: Sežemaitėje trukdo.
6: Klausom.
7: Apgyvendinčiau be nuomos kainus pensinių amžiaus moterį, gali turėti ir vyrą, be žalingų įpročių. Jeigu domina, tegu skambina. Mano telefonas 06 15 63 4 99 Stasė.
6: Gerai, ačiū Stasė Jums už skambutį. Stasė nuo Žemaitijos, dar kartelį numeriuką pakartosim, 06 15 63 499. Sveiki, kas paskambino?
0: Labą dieną, čia trukda į Šiaulių.
6: Taip.
0: Norim skelbimą įdėti. Turim parduoti mašiną skalbianką automatinę. Tenai eina 9 kilogramai. Jinai geram stovim yra mašina. Čia būtum Šiauliuose. Ir turim parduoti boilerį. Naujis visai boileris. Geram stovim. Galima su elektra boilerį šildyti, galima su dujam šildyti. Ir galima, kai sako, su malkais irgi šildyti boilerį. Boileris kainuoja 100 eurų, mašina skalbianka 60 eurų, nuleisiu dar. Dar turi mažą šaldytuviką parduoti geram stovim. Irgi, kai sakant, atiduosiu 60 eurų. Ir būtum numeris 06-46-55-452. Dar man reikia meistrą. Būtum iš Šiaulių, galima būti iš kitą miestą. Reikia man į vieną kambarį parketų sudėti. Sumokėsiu, kiek reikia. Reikia išardyti parketą ir grindis vienuotai padarytum, sudėtum grindis. Va. Ir reikia stogą biškį sutvarkyti. Galbūt ir žmogų iš Šiaulių. Tenai šiferį pakeisti reikia porą lapelių. Irgi būtum tas pats numeriukas 06-46-55-452. Dar reikalinga moteris. Priemam gyventi. Būtum negu 60 metų moterikė. Sutarsim su kaina. Reikėtum gyventi Šiauliuose. Galėtum padėti biškį su darbais. Irgi numeriukas būtum tas pats. Kai sakant, į antras numeriukas, Berutė Būrėja dirba su verslų liūdimu. Labai, labai gerai metinai viską pasako. Kam to reikia pagalbos, kam nereikia. Jos numeriukas būtų 06-06-87-008. Ačiū labai, geros savaitėlės.
6: Ačiū Jum, visos su klausytoja nuo Šiaulių susisieksime numeriuku 06-46-55-452 ir būrėja Birutė, jeigu reikia, tikrai gali paburti. Jos numeriukas taip pat pakartosime 06-06-87-008. Na, turime dar skambutį. Labą dieną.
5: Labas rytas.
6: Labą, kas paskambino?
5: Edita iš Kauno.
6: Taip.
5: Spalio 3 dieną kviečiame į vienos dienos kelionę Žemaitijos lobį. Kupini istorijos, paslapčių ir atradimų. Kelionės metu pamatysime unikalų aštuonračio muziejų, aplankysime Nemakščių Šventos Mergelės Marijos Lurdą ir Šventos Trejybės bažnyčią, pabuvosime Kelmės dvare, sudalyvausime Kopustienės virimo festivalyje. Tytuvėnuose susipažinsime su daugiau nei 400 metus menančiu vienuolyno ansambliu ir dalyvausime ypatingoje edukacijoje vienuolių pietus. Kelionę užbaigsime Šiluvoje, vienoje svarbiausių Lietuvos piligrimystės vietų. Ir išvykstame iš Kauno ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
6: Ačiū Jums taip pat, sėkmingos kelionės palinkėsime, pakartosime Editos numerį, jeigu norite daugiau informacijos, 06-15-31-630. Tad programoje savaitgalis su Puku galite, kaip ir minėjau, skelbti skelbimus, galbūt norite šį šeštadienį paskirti naujai pažinčiai ir su kažkuo tai užmėgsti, galbūt naują draugystę, savo pažinties žinutės taip pat galite paskambinę čia mums perduoti, nors žinoma tie, kas šiandien švenčia galbūt savo asmeninės šventės, kitas sukaktis galite sveikinti vieni kitus šią dieną taip pat, šios dienos varduvininkus dar būtinai prisiminkime, šiandien rugsėjo 26 dieną, vardo dienos šventė švenčia vardai Damijonas, Videnis, Gražina, Kipras, Justina ir Justė, tad sveikinimai dar kartą visiems varduvininkams, visiems tiems, kas galbūt šiandien švenčia asmeninės savo šventės. Būkit palaiminti, būkit laimingi, o jeigu jūsų artimieji arba jūs patys norėsite pasveikinti, drąsiai tą darykite paskambinę mums į studiją numeriu 0900 45 005.

0: Sveiki, kas paskambino?
1: Labą dieną. Aš čia, manau, į tiesioginį eterį nepakliūsiu.
0: Tojaus, tada nepadėkit ragelio, pasikalbėsim ne eteryje.

Jeigu dar nesate susiplanavę šio sekmadienio, tai yra rytoj, mes siūlom jums atvykti į Šaltupio kaimo turizmo sodybą, nes ten vyks dainuojamosios poezijos festivalis. Savo kūrybos dainas atliks 10 Lietuvos dainininkų. Pakviesta ir dainininkė iš Didžiosios Britanijos. Festivalį ves dainininkas Clarkas ir primadona Hana Šumilaitė. Pradžia 13 valandą, tad maloniai kviečiame į Šaltupio kaimo turizmo sodybą jau šį sekmadienį. Jeigu dar nesate nieko susiplanavę, tikrai kviečiame būtent čia į dainuojamosios poezijos festivalį. Toliau pas mus eteryje Inga Valinskienė su labai jausminga, labai dramatiška, gražia daina Už jūrų marių.

0: klausytoja nuo Šiaulių. Labą dieną, klausom.
1: Labą dieną. Trukdam iš Šiaulių, reikalinga moterikė, kurį montą namą išvalyti. Numeriukas būtų 06-46-55-452. Va, man reikia labai greitai, kai galėtum namą išvalyti. Sutarsim su kaina, kiek reikia, tiek sumokėsim. Ir dar reikalingas žmogus. Būtum iš Šiaulių, ką galėtum tos parketinį lentelį sudėti į vienam kambarį. Va, irgi tas pats numeriukas būtum. Ir dar Šiauliuose turim namą, išnamuojam antrą aukštą dirbantim žmonėm. Yra visi patogumai, yra dujas, vandentikis yra, tvarkinga yra, du kambarius išnamuojam, su baldais. Labai geri baldai viską, ilgam išnamuojam Šiauliuose. Ir numeriukas būtum 06-46-55-452, ilgam išnamuojam. Ačiū labai jums.
0: Ačiū jums visos, su klausytoja nuo Šiaulių susisieksime numeriu 06-46-55-452.

0: Dar kartelį Giedrius iš Marijampolės. Labą dieną, klausom.
1: Labą dieną. Noriu parduoti du akordionus. Vieną Aida 3, kitą Real. Paskui siuvimo mašina. Šitą Teams sovietų laikų. Paskui trembitą stiprintuvą sovietų laikų. Stiprintuvas kitas sovietų laikų. Paskui radio techniką. Paskui turiu motorinį dviratį parduodu, skuterį elektrinį parduodu, paskui parduodu dar kitą karinį dviratį parduodu, du karinius turiu dviračius parduodu, o mano numeris 06-36-95-531. Ačiū skelbimą.
0: Ačiū jum, visos su klausytoju susisieksim numeriuku. Klausytojas nuo Marijampolės 06-36-95-531. Žiūriu, aha, ar dar yra skambučių, kad spėčiau visiems atsiliepti. Priminsiu, jog mūsų programa Savaitgalis su Pūku tęsiasi. Galite skambinti ir jūs, taip kaip ir daro visi šie mūsų klausytojai. Labą dieną, klausom.
2: Labą dieną. Klausytoja iš Jurbarko rajono. Reikalingas žmogus sodybai prižiūrėti. Gali būti pensijinio amžiaus, mokantis vairuoti traktorių. Teisti nesikreipkite. Ir būtų mūsų telefonas 06-98-74-572. Ačiū jums labai.
0: Ačiū jum, visos su klausytoja nuo Jurbarko rajono. Susisieksime numeriu 06-98-74-572.
3: Savaitgalis su Pūku.

0: Reklama.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
0: Girdėjote reklamą.
1: Informacija apie orus.
4: Pažiūrėkime, kągi sinoptikai sako, dar taip pat užmeskime akį ir į šią dieną. Šiandien, sako, ciklonas pamažu jau atsitraukinės, vis tik debesuotumas dar išliks didelis, pragidrulių pastebimiau padaugės popietę vakarinėje šalies dalyje. Protarpiais palis daugelyje šalies vietų, vėjas išliks vakarų, pietvakarių krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra kils truputį aukščiau ir įdienojus oras šils iki 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną orus jau lems aukštesnio slėgio laukas. Dangus bus nepastoviai debesuotas, kiek daugiau debesų sukiosis rytinėje šalies dalyje. Vis tik žymesnio lietaus jie jau nebeturėtų atnešti. Bus ramu, besikeičiančios krypties vėjo beveik nesijaus. Diena numatoma šiltesnė, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Na, o naujos savaitės pradžioje mūsų regione įsitvirtins anticiklonas. Pirmadienį debesų bus dar mažiau, nebenumatomas ir lietus. Vėjas išliks silpnas, daugiausiai rytinių krypčių. Pirmadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra žemės iki 6-11, tačiau dieną džiugins 17-20 laipsnių šiluma.

Visai netrukus pasitiksime 11 valandos žinias. Juose pakalbėsim apie tai, jog po pranešimo apie galimai sodros darbuotojus apsimetusius sukčius, sodra nori priminti, kad gyventojams paslaugos namuose iš sodros nėra teikiamos. Daugiau po pranešimo apie galimai sodros darbuotojus apsimetusius sukčius, sodra nori priminti, kad gyventojams paslaugos namuose iš sodros nėra teikiamos. Daugiau ir apie

Sveiki, eteryje 11 valandos žinios. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai apgręžė 15 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidūrinti Latvijos pasienio tarnyba penktadienį į savo šalį neįleido 52 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė ir toliau nefiksavę tokių asmenų. Vilniuje sukčiai iš moters apgaulė išviliojo daugiau nei 15,5 tūkstančių eurų, pranešė sostinės apskirties vyriausiasis policijos komisariatas. Kaip skelbė policija, 1958 metais gimusi moteris pranešė, kad nuo rugpjūčio 7 iki rugpjūčio 28 dienos Vilniuje, jai būnant namuose internete užpildžius skelbimą apie investicinės paslaugas, su jie susisiekė pažįstamas rusakalbisis asmuo, kuris įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą. Tokiu būdu iš jos apgaulė buvo išvilioti 15,5 tūkstančių eurų. Pradėtas iki teisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Po pranešimo apie galimai sodros darbuotojais apsimetusius sukčius, sodra primena, kad gyventojams paslaugos namuose nėra teikiamos. Varėnos rajono gyventojai pranešė, kad apie jų namuose nebesilankančias dvi moteris, kurios prisistato sodros darbuotojomis, siūlo pagalbą ir domisi žmonių gyvenimo aplinkybėmis. Gyventojai raginami būti budrus. Sodros darbuotojai į žmonių namus nevyksta, rašoma penktadienį išplatintame pranešime. Jeigu prie durų pasirodė sodros darbuotojų prisistatantis nepažįstamas žmogus, gyventojai raginami su juo nebendrauti ir neįsileisti į namus. Kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, reikėtų kreiptis į policiją bendruoju pagalbos numeriu 112. Į Argentinos Valdeso pusiasalio pakrantę išmesta dešimtis negyvų banginių jauniklių. Remiantis dabartiniais duomenimis, galima jų žūties priežastis yra bakterija, galinti sukelti jauniklių sisteminės ligas, pranešė Čubuto provincijos vyriausybė. Kol kas nėra požymių, kad tai gali būti susijęs su žmogaus veikla. Provincijos valdžia incidentą tiria kartu su mokslininkais. Šie gyvūnai banginėje atplaukė prie Argentinos, Brazilijos ir Urugvajaus krantų daugintis ir auginti jauniklių. Argentinos šiaurinės Patagonijos vandenyse jų susirenka daug. Kazakstanas penktadienį pranešė, kad po dieną anksčiau per karinio jūrų laivyno pratybas Kaspijos jūros

0: Krantėje įvykusias nelaimės rasti dar dviejų žmonių kūnai, tad galutinis žuvusiųjų skaičius išaugo iki 14. Nelaimė įvyko ketvirtadienį per kovinio rengimo pratybas vakarinėje Mangistau srityje, Kaspijos jūros pakrantėje. Staiga pablogėjus orams 17 kariškių buvo nunešti į jūrą, pranešė Kazakstano gynybos ministerija. Anksčiau institucijos buvo pranešusios apie 9 žuvusiuosius, vėliau apie 12. 12-metis berniukas prisipažino ant geležinkelio bėgių rytų Lenkijoje padėjęs betono blokus, į kuriuos anksčiau šią savaitę atsitrenkė 2 traukiniai. Antradienio vakarą 2 priekiniai traukiniai netoli Jedlankos kaimo atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus, tačiau pareigūnai diversijos tikimybę atmetė, nors šalyje galioja padidinta parengtis dėl galimų Rusijos grėsmių. Policija nustatė šio poelgio įtariamą vietos berniuką. Dalyvaujant vienam iš tėvų, jis prisipažino, kojomis nustumęs senos platformos fragmentus nuo pylimo. Pasak policijos, blokams nukritus ant geležinkelio linijos, berniukas ant bėgių taip pat padėjo kelis akmenis. Geležinkelių pareigūnai sakė, kad šios kliūtis galėjo sukelti dar didesnę tragediją.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Eurolygos sezoną pergalingai atidarė ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahce, kuri namuose 78-68 išvargo pergalę prieš Bolonijos Virtus krepšininkus. Ir informacija apie orus ši diena. Šią dieną debesuotumas dar tikrai išliks didelis, pragiedrulių pastebimiau padaugės popietę vakarinėje šalies dalyje, protarpiais palis daugelyje šalies vietų. Vėjas išliks vakarų, pietvakarių krypties vidutinio stiprumo, temperatūra kils truputį aukščiau ir įdienojus oras šils iki 13-17 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 5,5 minutės.
1: Reklama. Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Girdėjote reklamą.
1: Radijo stotis Pūka.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
4: Esu varlėje.
5: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Rakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
6: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.
7: Savaitgalis su Pūku.
8: 11 valandų, beveik 17 minučių Lietuvoje. Sveiki visi kartu esantys su radijo stotimi. Pūkas čia toliau tęsiasi programą Savaitgalis su Pūku iki pat 13 valandos. Turime laiko, tad jeigu norite sveikinti artimuosius, paskelbti galbūt pažinties žinutę, galbūt dar kažką norite pirkti, parduoti, padovanoti, tikrai galite drąsiai skambinti mums į studiją numeriu 0900 45 005, ir matau, kad tikrai skambučių mums netrūksta. Klausom, laba diena.
9: Laba diena.
8: Kas paskambino?
9: Vidmantas.
8: Klausom, Vidmantai.
9: 70 5 26 231. Ieškiu įvairių vairuotojų, pradedant lengvais automobiliais, baigiant sunkvežimiais su priekabu. 370 6 2 5 26 2 31. Ačiū labai.
8: Ačiū jum. Visos su klausytoju Vidmantu susisieksime numeriu 06 25 26 2 31. Aš dar priminsiu šios dienos varduvininkus. Šiandien vardo dienos šventė švenčia vardai Damijonas, Videnis, Gražina, Kipras, Justina ir Justė. Tad dar kartą sveikinimai visiems varduvininkams ir tie, kas galbūt šiandien švenčia savo asmeninės šventės, būkit laimingi. Pasveikins galbūt jūs artimieji mūsų radijo stoties Pūkas eteryje. Tikėkimės to. Šiandien dar taip pat yra minima Europos kalbų diena ir taip pat šeimos pirties diena. Tad jeigu pavyktų šiandien pasipirtinti, žinokit, kad šeimos pirties dieną šiandien tikrai paminėtumėte. O mes toliau laukiame jūsų skambučių, kadangi programa Savaitgalis su Pūku ir yra kuriama jūsų skambučiais, sveikinimais, pažinties žinutėmis. Drąsiai tą darykite studijos numeriu 0900 45 005. Sveiki, kas paskambino.
10: Labą dieną.
8: Labą.
10: Čia Birštonas trukdo.
8: Kas trukdo?
10: Birštonas.
8: Birštonas. Klausom Birštono.
10: Birštonas turi parduoti sklypą namui statyti 11 arų. Mano telefono numeris būtų 06 55 91 55 4. Ačiū labai už skelbimą.
8: Ačiū jum, gražios šeštadienio dienos linkim Birštonui ir dar kartelį numeriuką pakartosime 06 55 91 5 5 4.

0: Labą dieną, kas paskambino?
1: Labą dieną. Aš prašyčiau, kad pakartotumėt pažinčių žinutę.
0: Mhm, to jau.
1: 1334.
0: Gerai, pakartosim.
1: Ačiū.
0: Ačiū jums. Ačiū.

0: labiausiai mėlyna. Klausytoja norėtų susipažinti, klausom, laba diena.
1: Laba diena, esu senjora, tvarkinga, vieniša moteris, kultūringa. Norėčiau susipažinti su laisvu ir padoriu žmogum nuo 65 metų. Esu iš Alytaus rajono, pradžiai draugystėj, o toliau bus matyti. Ir mano telefono numeris 06-16-92-081. Dėkui už priimtą skelbimą. Geras dienas. Iki.
0: Ačiū ir jums taip pat gražių pažinčių linkė mūsų klausytojai. Nuo Alytaus rajono dar kartelį numeriukas 06-16-92-081.

0: Labą dieną, klausome.
1: Labą dieną, norėčiau pažimčių žinutę pasiūsti.
0: Pasiūskit.
1: Tai bus, norėčiau vyriškis su negaliu iš Klaipėdos norėtų susipažinti su draugiška nuošindžia moterim. Va, būtų numeris 06-03-4224.
0: Gerai, gražių pažinčių linkiu mūsų klausytojui nuo Klaipėdos. Dar kartą numeriuką pakartosime. 06-03-42-124. Sveiki, kas paskambino?
2: 2-4.
0: Klausom jūsų, sveiki.
2: Paskambino. 2-4.
0: Aha, radio imtuvą reikės pritildyti savo.
3: Alo?
0: Taip, radio imtuvą pritildykit.
3: Alo?
0: Klausom, pritildykit imtuvą radio.
3: Labą dieną.
4: Alo?
0: Labą dieną, radio imtuvą pritildykit, ponia.
3: Kad man kažkas maišosi mums.
0: Tai va, maišosi, nes imtuvą išjungt radio reikia.
3: Labą dieną, Šiauliai trukdo. Labą dieną, ponas Šiauliai trukdo.
0: Klausom jūsų.
3: Šiauliuose parduodu mūrinio namo visą, mūrinį namą, vienu žodžiu. Yra 3 kambariai ir virtuvė. Yra 5 arai žemės, yra šiltnamis, yra malkinė, o galima kurenti šildytis malkomis ir yra gamtinės dujos. Aš dujomis šildausi ir ardu viską yra. Ir visas gamtinės dujos visą laiką galima. Nu ir ką daugiau, viskas tvarkoj, gerindės naujos padarytos, yra viskas. Viskas, ir mano numeris yra 06-82-4-3-0. Ir 4-3.
0: Gerai, ačiū skambuti jums. Klausytojai, nuo Šiaulių linkėjimai. Dar kartelį numeriuką pakartosime. 06-82-43-043.
5: Savaitgalis su Pūku.
0: Mūsų telefonas netyla. Labą dieną, klausom.
6: Labą dieną. Čia Kęstas Kauno rajonas.
0: Taip.
6: Turiu parduodą savo gamybos priekabą geram stovyje ir traktoriuką žoliai pjaut irgi geram stovyje. Kaunas būtų mano adresas. Būtų 06-86-90-168.
0: Gerai, ačiū jums. Kestučio nuo Kauno rajono. Telefono numerį kartojame. 06-86-90-168. Priminsiu, šiandien švenčiame Europos kalbų dieną, taip pat šiandien minima ir šeimos pirties diena, tad labai vertinga būtų apsilankyti pirtyje, jeigu tik tai turėtume tokią progą. Šios dienos varduvininkus dar kartą priminsiu, tai yra Domijonas, Videnis, Gražina, Kipras, Justina bei Justė, dar kartą sveikinimai varduvininkams. Skelbti galite ne tik skelbimus, galite skelbti ir pažinties žinutes. Ir žinoma, pasveikinti šiandien švenčiančius taip pat galite tą padaryti. Bet jeigu norite užsakyti sveikinimą, galbūt kuris nuskambėtų nebūtinai šiandien, galbūt kitą dieną, su jūsų norimu tekstu, su jūsų norima paskirta daina, kaip užsakyti tokį sveikinimą artimajam konkrečiai datai ir valandai, dabar ir išgirsime.
2: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.
4: Reklama.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: klausytojas norėtų susipažinti. Labą dieną, klausom.
1: Labą dieną. Čia senjoras iš Kauno apskritės nori susipažinti su senjore. Senjoras vairuojantis, negerantis, nerūkantis, gyvenantis vienas. Ir mano telefonikas bus 06 83 54 330. Ačiū ir gražios dienos.
0: Ačiū Jums, gražių pažinčių linkim klausytojui, kuris norėtų susipažinti su senjora, sako, jog yra vairuojantis, tad mielos senjoros, skambinkit klausytojui numeriu 06 83 54 330.
2: Surask mane. Reklama. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais, jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06 75 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
3: Girdėjote reklamą.

0: klausytoja norėtų susipažinti. Labą dieną, klausom.
1: Labą dieną. Čia jau pensininkė. Norėčiau moterų, vyrų, arti 80 metų, virš 80 metų, kad nejausti vienatvės, pasikalbėti, pabendrauti, pajokauti, gal ir susitikti. Ir telefonas 06 1 5 5 5 9 7 9. Ir ačiū ir linkiu visiems ilgai ir turtingai gyventi. Ate.
0: Ačiū už tokį gražų skambutį. Viso tikimės, kad tikrai rasite draugų ir su kuo pabendrauti. Klausytojos dar kartą numeriuką pakartosime. 06 1 5 5 5 9 7 9.

0: banko nekvies. Mums paskambino Algis iš Panevežio. Labą dieną.
1: Kanalizacijos dangtis. Šulnelių reiškia dangtis pižinis. Kaina, metalo laužo kaina atiduodu. Alyva medienai dažyti, gruntuoti. Kilogramo kaina 2 eurai. Bagažinė dviračiams 4 vietų. Ant kablio montuojama. Spaustuvai didelį ir didesnį ir mažesnį. Dujų balionas. Aliuminė skarda 2 mm storio 2 kvadratai. Ir bagažinė ant stogo visiems automobiliams tinkama 2 skersinukai. Ir būtų tiek. 065-218-469. Algis.
0: Ačiū Jum, Algi. Gražau šeštadienio linkim mūsų klausytojui. Ir numeriukas dar kartelį. 065-218-469.

0: Labą dieną, kas paskambino?
1: Labą dieną, čia paskambino klausytoja iš Palangos. Klausytoja iš Palangos skubiai parduoda naują miegamo katino, vokišką katino guolį ir naują vokišką mikrobangų krosnelę. Telefonas 06-79-03-711. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū ir jums taip pat viso. Su klausytoja nuo Palangos susisieksime numeriu 06-79-073-11. Kasgi paskambino, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą.
2: Labai negražu, kada pardavinėjai kanalizacijos dangtis. Čia yra grinai vagystė. Labai labai negražu. Šitaip negalima. Ir dar taip skelbtis per televiziją, per radiją. Gėda.
0: Gerai, ačiū klausytojai už nuomonę. Na, mes nežinom, kaip tas kanalizacijos dangtis atsirado pas klausytoją. Jeigu tai yra vagystė, tikrai negražu ir norėtumėm, kad taip, kad tokie daiktai nebūtų parduodami, tai tikėkimės, kad tas dangtis nėra vogtas. Bet kokiu atveju, ačiū klausytojai už pastebėjimą. O dabar pasižiūrėkime, kągi sinoptikai mums dar žada.
3: Informacija apie orus.
0: Pasižiūrėkime galbūt jau į sekmadienio ir rytojaus dieną, sako, jog rytoj orus jau lems aukštesnio slėgio laukas, dangus bus nepastoviai debesuotas, kiek daugiau debesų sukiosis rytinėje šalies dalyje, vis tik žymesnio lietaus jie jau nebeturėtų atnešti. Bus ramu, besikeičiančios krypties vėjo beveik nesijaus, diena numatoma šiltesnė, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Naujos savaitės pradžioje mūsų regione įsitvirtins anticiklonas. Pirmadienį debesų bus dar mažiau, nebenumatomas ir lietus. Vėjas išliks silpnas, daugiausia rytinių krypčių, naktis bus vėsesnė pirmadienio. Temperatūra pažemės iki 6-11 laipsnių, tačiau dieną džiugins 17-20 laipsnių šiluma.

0: Mus aplankė dar vienas skambutis. Labą dieną, klausome.
1: Taip, Klaipėda, centre, Taikos 42, netoli Akropolis, netoli autobusų stotelės, nuomoju 17 kvadratinių metrų kambarį. Telefonas plus 370 69 687 788 55.
0: Aha, dar kartą numeriuką pakartokit savo.
1: Gerai, to jau skartoju. Plus 370 687 788 55.
0: Gerai, ačiū už skambutį, gražios dienos linkim klausytojai, linkėjimai į Klaipėdą ir numeriuką pakartosime 06-877-88-55.
2: Savaitgalis su Pūku.
0: Kasgi paskambino, sveiki.
3: Labai diena, čia paskambino klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos skubiai parduoda naują vokišką katino miegamo guolį. Ir nauja vokiška mikrobangų krosnelė. Telefonas 06-79-03-711. Ačiū ir gero savaitgalio, geros sveikatos ir visada išlikit jaunas.
0: Ačiū už linkėjimus, už skambutį. Viso klausytoje nuo Palangos, dar kartelį numeriukas 06-79-03-711.

Visai netrukus pasitiksime 12 valandos žinias, o po žinių toliau grįšime į programą Savaitgalis su Pūku. Tad jeigu dar norėsite paskelbti skelbimą, pažinties žinutę, galbūt kažką tai pasveikinti, drąsiai tą galėsite padaryti po 12 valandos žinių.

Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Vilniuje sukčiai iš moters apgaulę išviliojo daugiau nei 15,5 tūkstančių eurų, pranešė sostinės apskirties vyriausiasis policijos komisariatas. Kaip skelbė policija, 58 gimimo moteris pranešė, kad nuo rugpjūčio 7 iki rugpjūčio 28 dienos Vilniuje, jai būnant namuose internete užpildžius skelbimą apie investicinės paslaugas, su jie susisiekė nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą. Tokiu būdu iš jos apgaulė buvo išvilioti 15,5 tūkstančių eurų, pradėtas iki teisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Siekdama paspartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimo procesus, vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai skiriamą finansavimo sumą ir keisti projekto atrankos būdą. Pasak ministerijos, maksimali finansavimo suma vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Vietoje konkursinės atrankos projektams būtų taikoma testinė atranka, todėl savivaldybės iš anksto žinotų joms numatytą maksimalią projekto finansavimo sumą ir galėtų planuoti priedangų atnaujinimo darbus. Ministerija pabrėžia, kad valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūros plėtrai iki 2030 metų planuojama padidinti nuo 77 iki 90 milijonų eurų. Lietuvoje penktadienį prasidėjo nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas, kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtas scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogiant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų. Į Argentinos Valdeso pusiasalio pakrantę išmesta dešimtis negyvų banginių jauniklių. Remiantis dabartiniais duomenimis, galima jų žūties priežastis yra bakterija, galinti sukelti jauniklių sisteminės ligas, pranešė Čubuto provincijos vyriausybė. Kol kas nėra požymių, kad tai gali būti susijęs su žmogaus veikla. Provincijos valdžia incidentą tiria kartu su mokslininkais. Šie gyvūnai atplaukia prie Argentinos, Brazilijos ir Urugvajaus krantų daug. Gintis ir auginti jauniklių. Argentinos šiaurinės Patagonijos vandenyse jų susirenka labai daug. Penktadienį prasidėjo 4 dienas truksiantis popiežiaus Leono 14 vizitas Prancūzijoje, kur pontifikas pirmiausia Paryžiuje susitiko su prezidentu Emanueliu Macronu. Tai pirmasis Leono 14 vizitas Prancūzijoje nuo tada, kai praėjusiais metais jis buvo išrinktas pasaulio katalikų vadovu. Po susitikimo su Macronu popiežius apsilankė Paryžiuje įsikūrusioje Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos būstinėje. Vakare

0: Leonas XIV aukojo mišias nacionalinėme šalies stadione. Lietuva užmezgė diplomatinius santykius su Kongo Demokratinė Respublika, penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija. Tai numatyta Užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir Kongo Užsienio reikalų, tarptautinio bendradarbiavimo ir frankfonijos ministrės rugsėjo 24-ąją New York'e pasirašytame komunikate. Kęstutis Budrys išsakė Lietuvos pasirengimą dalytis patirtimis skaitmeninių viešųjų paslaugų, kibernetinio saugumo, skaidraus viešojo administravimo, įgūdžių ugdymo bei jaunimo ir moterų ekonominio įgalinimo srityse.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Eurolygos sezoną pergalingai pradėjo Valencija, kuri tikrame nervų trileryje 96-94 palaužė į senojo žemyno turnyrą po 13 metų sugrįžusi Stambulo Bešiktaš. Sekmadienio dieną orus jau lems aukštesnio slėgio laukas, dangus bus nepastoviai debesuotas, kiek daugiau debesų sukiosis rytinėje šalies dalyje. Vis tik žymesnio lietaus jie jau nebeturėtų atnešti. Bus ramu, besikeičiančios krypties vėjo beveik nesijaus, diena numatoma šiltesnė, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Lietuvoje 12:05.
1: Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
1: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
6: Girdėjote reklamą. Radijo stotis.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerės sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06 2727 970. Kartojame telefoną 06 2727 970. Domina įvairūs variantai.
2: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
3: Esu Varlėje!
0: Girdėjote reklamą.
4: Savaitgalis su Puku.
5: Savaitgalis su Puku.
6: 12:22 Lietuvoje. Sveiki visi, kas galbūt tik dabar prisijungė prie radijo stoties Pukas. Čia pas mus programoje toliau tęsiasi programa Savaitgalis su Puku, bet tai yra jau paskutinė valanda. Tad jeigu dar šiandieną nespėjote paskambinti, paskelbti skelbimo, galbūt pažinties žinutės, o gal dar kažką norėtumėte ir pasveikinti, drąsiai tą darykite iki pat 13 valandos. Studijos numeriu 0900 45 005. Šiandien minime Europos kalbų dieną, taip pat šiandien minima šeimos pirties diena. Tad kaip ir jau kalbėjome, jeigu pavyktų šiandieną apsilankyti pirtyje, žinokite, kad paminėtumėte būtent šiandien minimą šeimos pirties dieną. Šios dienos varduvininkai, dar kartą priminsime, yra Damijonas, Videnis, Gražina, Kipras, Justina bei Justė. Tad sveikinimai ir varduvininkams, ir tie, kas šiandien švenčia savo asmeninės šventės, galbūt kažkokias tai sukaktis. Pasveikinti vieni kitus taip pat galite ir čia mūsų radijo stoties Pukas eteryje, studijos numeriu 0900 45 005.

0: Mums paskambino klausytojas nuo Šiaulių. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
1: Noriu skalbinuką tokį įdėti.
0: Aha, klausom.
1: Parduodam iš Rėkyvas pelkę su spanguolės. Jeigu kam reikia, galėtų didesnį kiekį parinkti, galėtumėm. Ir mano telefonas yra 0685-651-68.
0: Gerai, ačiū Jums už skambutį. Klausytojas nuo Šiaulių, dar kartą numeriuką kartojam, 06-85-65-168. Kasgi paskambino, klausom, sveiki.
2: Labą dieną, čia dėl pažinties.
0: Norit paskelbti skelbimuką?
2: Taip.
0: Klausom.
2: Vienu žodžiu, eteryje noriu paskelbti.
0: Taip, taip, mes jau eteryje galite sakyti.
2: Taip, ieškau moters apie 70 metų iš kaimo vietovių arba mažų miestelių. Ir mano numeris būtų 06-44-50-86.
0: Žinokit, vieno skaičiuko trūksta, dar numeriuką pakartokit.
2: 06-44-50-86.
0: Aha, žinokit, vieno numeriuko trūksta.
2: 06. Kaip čia gali būti? 4-8-0.
0: Trūksta vieno numeriuko.
2: Nežinau, kaip čia gali būti. 06-44-50-86.
0: Vieno skaičiuko trūksta. Neprisiskambins kitaip.
2: Ir taip. Nu, vieno žodžio jau ką vėliau suktelsiu, reikia susižiūrėti matą numerį.
0: Gerai, ačiū Jums, būtinai susižiūrėkit, nes tikrai vieno skaičiuko trūksta, bet tikrai atsiliepsime dar kartelį. Mūsų studijos numeris, jeigu ir Jūs norite paskambinti, paskelbti skelbimo, galbūt pažinties žinutę, studijos numeris 0900-45-005. Sveiki, laba diena, kas paskambino.
3: Labą dieną.
0: Labą.
3: Aš jau dabar.
0: Taip.
3: Turiu parduoti bačką ant ratų 1,8 kubo, malūną trifazį, prie kabėlę savo darbę, tik traliukas, galima prie traktoriuką gabyti, galima prie lengvos mašinas, nu, savo darbę jinai neregistruota. Ir prie kabėlę turiu padėvietą, prie lengvos mašinas, be technikinės ir be draudimo, bet su dokumentais jinai. Ir mano numeris 065-232-045. Ačiū, gero šeštadienio.
0: Jum taip pat, gražaus šeštadienio, linkėjimai į Jonavą. Dar kartelį numeriuką klausytojo pakartosime. 06-52-32-045.
4: Savaitgalis su Pūku.

0: Turime skambutį. Labą dieną, kas paskambino?
1: Labą dieną, čia ne jėterį.
0: Norit ne jėterį?
1: Ieškau vyru nuo 65 iki 74 metų, be žalingų įpročių, vairuojančių čia, Žemaitijos našlį, energinga, jauna, graži, ne jauna, bet graži.
0: A jūsų numeriukas telefono?
1: 06.
0: Taip.
1: 20 16 027.
0: 027 galas?
1: Taip, taip.
0: Gerai, ačiū Jums, gražių pažinčių linki mūsų klausytojai, kuri norėtų susipažinti. Numeriuką kartojame 06 20 16 027. Labą dieną, kas paskambino?
2: Čia dėl pažinties jau pakartosiu numerį ir pažiūrėtą skalbimą. Susipažinčiau su moterimi apie 70 metų iš kaimo arba mažų miestelių. Ir numeris būtų 06 466 5086.
0: Gerai, ačiū Jums taip pat. Klausytojas norėtų susipažinti. Numeriuką kartojame 06 466 5086.

0: Labą dieną, kas paskambino?
1: Sveiki, Mindaugas.
0: Taip.
1: Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25 ar T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java arba IŽ. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Gražaus likusį savaitgalį visiems. Iki.
0: Ačiū skambutį visos su klausytoju dėl automobilių supirkimo. Galime susisiekti numeriu 06-38-68-100.
2: Savaitgalis su Pūku. Savaitgalis su Pūku.

0: mums paskambino klausytoja iš Kauno. Sveiki, klausom.
1: Kaune yra parduodama siuvimo mašina su spintele. Geros būklės. Ir kaina yra sutartinė. Ir mano telefonas Kaune būtų 06715588877. Labai dėkuoju skelbimą.
0: Ačiū Jums, viso, su klausytoja iš Kauno susisieksime numeriu 06715588877.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
3: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 699 15 651 ir mes atvyksime. Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
5: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.
5: Informacija apie orus.
6: Sinoptikai sako, jog sekmadienio dieną orus jau lems aukštesnio slėgio laukas, dangus bus nepastoviai debesuotas, kiek daugiau debesų sukiosis rytinėje šalies dalyje. Vis tik žymesnio lietaus jie jau nebeturėtų atnešti. Bus ramu, besikeičiančios krypties vėjo beveik nesijaus, diena numatoma šiltesnė, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Naujos savaitės pradžioje mūsų regione įsitvirtins anticiklonas. Pirmadienį debesų bus dar mažiau, nebenumatomas ir lietus. Vėjas išliks silpnas, daugiausia rytinių krypčių. Naktis bus vėsesnė, temperatūra pažemės iki 6-11 laipsnių, tačiau dieną džiugins 17-20 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

12:54 Lietuvoje. Aš jau noriu su jumis atsisveikinti. Ačiū visiems, kas buvote šį šeštadienį kartu su radijos stotimi Pūkas bei programomis Geros dienos. Taip pat savaitgalį su Pūku linkiu toliau gražios visiems dienos. Kauniečiai galbūt šiandien dar ir pasinaudos progą mugėje dalyvauti, kuriu užeiti bent jau pasižiūrėti, kuri vyksta Laisvės alėjoje. Gražių, sėkmingų orų tikėkime. Nauja savaitė tikrai atneš šiek tiek geresnius orus pagal sinoptikus, tad tikėkime, kad taip ir bus. Tad gražaus visiems likusio šeštadienio ir toliau linkim likti kartu su radijo stotimi Pūkas. Na, o šią valandą taip trumpai užbaigs Edmundas Kučinskas su daina Nedaug mums duota.

Labadiena, eteryje 13 valandos žinios. Varėnoje sulaikytas įtariama tarnyba piktnaudžiavęs pasienietis penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jis sulaikytas Pagėgių pasienio rinktinėje, atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Iš viso šiame ikiteisminėme tyrime yra 12 įtariamųjų, iš jų 6 pareigūnai. Per pastarąjį mėnesį tai jau 7 sulaikytas pasienietis. Po pranešimo apie galimai sodros darbuotojais apsimetusius sukčius, sodra primena, kad gyventojams paslaugos namuose nėra teikiamos. Varėnos rajono gyventojai pranešė apie jų namuose besilankančias 2 moteris, kurios prisistato sodros darbuotojomis, siūlo pagalbą ir domisi žmonių gyvenimo aplinkybėmis. Gyventojai raginami būti budrus. Sodros darbuotojai į žmonių namus nevyksta, rašoma penktadienį išplatintame pranešime. Jeigu prie durų pasirodė sodros darbuotojų prisistatantis nepažįstamas žmogus, gyventojai raginami su juo nebendrauti ir neįsileisti į namus. Kilus įtarimu dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, reikėtų kreiptis į policiją bendruoju pagalbos numeriu 112. Kone 50 tūkstančių eurų tiek krašto apsaugos ministerija išleido ant 200 savo darbuotojų vakarėlių į Vilniaus bokšto skverę. Liejosi alkoholis, maistas, o darbuotojai mėgavosi Donato Montvido bei iliuzionisto pasirodymais. Opozicija piktinas ir vadina tai išlaidavimu, mat kitos ministerijos turėjo mažinti savo išlaidas, kad daugiau lėšų būtų skiriama gynybai. Honoraras atlikėjui Donatui Montvidui pranoko mokėtą atlygį ir šventės rengimą. Ir kitiems atlikėjams beveik 8 tūkstančiai eurų. Beje, sąmatoje nurodyta ir 4,5 tūkstančių eurų suma nenumatytoms išlaidoms. Tad iš viso kone 48 tūkstančiai eurų. Beveik visa minėta suma padengta iš ministerijos biudžeto mokesčių mokėtojų pinigų. Suomijos oro pajėgos penktadienį pranešė, kad Švedijos ir Suomijos naikintuvai buvo pakelti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos karinių orlaivių. Oro pajėgų teigimu abiejų šiaurės šalių greitojo reagavimo parengties naikintuvai buvo pakelti dar ketvirtadienį. Skelbiama, kad jie tarptautinėje oro erdvėje virš Suomijos įlankos atpažino Rusijos orlaivių grupę, kurią sudarė transporto lėktuvas ir naikintuvai. Kariuomenės teigimu tai buvo pirmoji bendra abiejų šalių oro pajėgų operacinė atpažinimo misija. Kazakstanas penktadienį pranešė, kad po dieną anksčiau per karinio jūro laivyno pratybas Kaspijos jūros pakrantėje įvykusios nelaimės rasti dar 2 žmonių kūnai, tad galutinis žuvusiųjų skaičius išaugo iki 14. Nelaimė įvyko ketvirtadienį per kovinio rengimo pratybas vakarinėje Mangistau srityje Kaspijos jūros pakrantėje. Staiga pablogėjus orams 17 kariškių buvo nunešti į jūrą, pranešė Kazakstano gynybos ministerija. Anksčiau institucijos buvo pranešusios apie 9 žuvusiuosius, vėliau apie 12. 12-metis berniukas prisipažino ant geležinkelio bėgių rytų Lenkijoje padėjęs betono blokus, į kuriuos anksčiau šią savaitę atsitrenkė 2 traukiniai. Antradienio vakarą 2 prekiniai traukiniai netoli Jedlankos kaimo atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus, tačiau pareigūnai diversijos tikimybę atmetė, nors šalyje galioja padidinta parengtis dėl galimų Rusijos grėsmių. Policija nustatė šiuo poelgiu įtariamą vietos berniuką. Dalyvaujant vienam iš tėvų, jis pripažino, kojomis nustūmė senos platformos fragmentus nuo pylimo. Pasak policijos, blokams nukritus ant geležinkelio linijos, berniukas ant bėgių taip pat padėjo kelis akmenis. Geležinkelių pareigūnai sakė, kad

0: šios kliūtis galėjo sukelti dar didesnę tragediją.
1: Sportas.
0: Australijos lygoje Arno Veličkos atstovaujama Brisbano Bullets komanda namuose 103-95 nugalėjo Ilavoros Hawks krepšininkus. Gynėjas iš Lietuvos vėl buvo ryškus ir rungtynės baigė su dvigubu dubliu sąskaitoje. Sekmadienio dieną orus jau lems aukštesnio slėgio laukas. Dangus bus nepastoviai debesuotas, kiek daugiau debesų sukiosis rytinėje šalies dalyje. Vis tik žymesnio lietaus jie jau nebeturėtų atnešti. Bus ramu, besikeičiančios krypties vėjo beveik nesijaus, diena numatoma šiltesnė, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Lietuvoje 13:05.
2: Reklama.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
2: Girdėjote reklamą.
1: Čia Pūko radijo stotis.

0: Reklama.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Virtualus policijos patrulius primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamuojų ženklų. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad į šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Lietuva pareiškė griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos Užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpuolius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteinerį su kroviniu pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susiję su kontrabandos gabenimo balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybių sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš visos skirtingose Lietuvos regionuose numatyto surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būsto užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtime nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karo išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Ties

0: na kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. ES panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. ES šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus. Maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
1: Sportas.
0: Monrealyje vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo ekipa. Šį kart Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjai nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
3: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
4: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės radijo stoties Pūkas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

Junienė prognozuoja, kad į šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Lietuva pareiškė, griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos Užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpalius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteinerį su krovinio pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susijęs su kontrabandos gabenimo balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybių sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būstų užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtimi nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karų išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalies suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamento skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus.
Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai ar

0: Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. ES šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus. Maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
1: Sportas.
0: Monrealyje vykstančiame pasaulio plentų dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut'o Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjo nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Virtualus policijos patrulius primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamojų ženklų. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad į šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Lietuva pareiškia griežtai smerkinti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpalius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteinerį su kroviniu pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susiję su kontrabandos gabenimo balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būsto užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtimi nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karų išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalies suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. ES panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. ES šalis patvirtino 2 metams sustabdančius importo muitus, maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
0: Sportas.
1: Monrealyje vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymą šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut'o Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjai nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. 420.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Noriu priminti, kad YouTube Pūkas TV taip pat gali tiesiogiai jungtis visame pasaulyje, kur bebūtumėte. Visur matysite mūsų laidą ir kviečiu prisijungti prie laidos, dalyvauti mūsų pokalbiuose, galbūt jums bus kas nors įdomu, galbūt norėsite užduoti klausimus svečiams. Tai telefonas 34 0077, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias tarptautinių projektų Aš tavo, tu mano vadovė Asta Vitaitė Kastanauskinė. Labas.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykim šiandieną tokią labai svarbią temą. Mes visą laiką kalbame apie šeimą, mes visą laiką kalbame apie santykius, bet yra labai didelė, sakykime, tokia kenkėjiška idėja, kaip išsiskirti, kaip šeimą išsidraskyti, kodėl tai vyksta, tai mes labai daug nagrinėjame. Bet ar gali žmogus vienas gyventi? Na, sako, gali ir kalėjime vienas gyventi, bet čia buvo konservatoriai parašę, kad ir Kaune galima gyventi. Atsimenu, Dainavos rajone kabojo plakatas. Tai norėčiau, Asta, jūsų paklausti, ar žmogus ta, tokia socialinė būtybė, ar gali gyventi vienas ar negali? Ar būtina jam tuoktis, ar būtina rasti antrą tą pusę, ar reikia vyrui moters, moters vyro, dabar aišku, tų lyčių buvo prigalvoję, kuo tik nori, bet aš manau, kad vyras ir moteris, tai dievų sukurtas toks darinys, kurie turėtų vis tik tai rasti vienas kitą ir vienas su kitu kurti laimę ir džiaugsmą šeimoje. Ar vienas gali gyventi?
2: Geras klausimas. Manau, kad tikrai negali gyventi žmogus be žmogaus. Žinoma, yra įvairių tipų žmonių, kurie yra vieniši, kurie yra užsidarę, intravertai, kuriem būtent reikia ramybės, tylos, bet pagalvokime apie tai, ateina šventės, galų gale ateina vakaras po darbų, žmogus grįžta namo ir jis vienas. Taip, jis gali įsijungti televizorių, kompiuterį, jeigu vienas, dažniausiai jaunimas ką daro, įsijungia programėlės, įvairių pažinčių, saitų, na ir pirmiems.
1: Ir skandina savo gyvenimą.
2: Taip, ir skandina savo gyvenimą. O jau kai įsiveli į internetinių pažinčių svetainę, tai kiek esu girdėjusi iš draugių, iš draugų. Prieš 6 metus pasižiūrėjau vieną kartą pas draugę, nu tai ką, dabar pasižiūrėjau po 6 metų, tie patys. Tik tai sukas yra tu, jie ieško besipareigojimų santykių. Vedė iš jų pusę, nu, vienu žodžiu, aš prieš tai. Aš būtent norėčiau pacituoti Platono veikalą Puota, kur labai gerai filosofas Aristofanas yra pasakęs. Žmogus buvo sukurtas du viename – kūnas ir siela. Bet dievai supyko ir atskyrė juos. Ir nuo to laiko ir gimė šitas posakis, kad žmogus ieško antros obolio puselės. Žmogui reikia žmogaus.
1: Jo, tai ar žmogus turėjo 4 rankas, 4 kojas,
2: taip,
1: ir
2: taip,
1: buvo toks gyvūnas,
2: taip,
1: ir jie perskėlė per pusę?
2: Taip.
1: Ar čia apie dvasinius dalykus daugiau kalba?
2: Ne, buvo, aš buvau kaip tik, nu, aš nežinau, mistika, ne mistika, buvau pakviesta į Kauno kamerinį teatrą ir su vyru nuėjom į spektaklį Prisirišimas. Ir aš nesupratau, galvoju, kodėl, iš kur, kodėl mane pakvietė. Aš savanoriauju šitam festivalyje, bet mane pakvietė su vyru būtent į šitą spektaklį. Ir mes nuėjom ir prasidėjo nuo to, kad pradėjo eiti po 2 žmonės, vienas ant kito, nugarom sulypę. 2 žmonės, vyras ir moteris, vyras ir vyras, moteris ir moteris, invalidų vežimėlyje sėdinti negalę turinti moteris ir negalios neturintis žmogus. Ir paskui

0: tamsa, kaip minėjau, dievai supyko ir juos išskyrė. Ir jie pradėjo po visą salę ieškoti vienas kito. Būtent ta moteris, turinti negalę, sėdėdama invalido vežimėlėje, prie kiekvieno privažiavo, ji rodo širdį, rodo širdelę. Ateik pas mane, ateik. Žiūri ją, sveik, negalės neturinti žmogus. Skanuoja ją, ne, ne, ir nueina. Eina prie kitos moters, rodo, aš su meilė į tave, aš su meilė į tave. Ateik pas mane, myliu tave. Ne, ne, nereikia. Ir taip visas spektaklis, kol galų gale, tie 8 žmonės, beieškodami vienas kito, surado savo poras, susijėjo, susilipdė, gal ne visi santokai suėjo, ten buvo vyras su vyru, tai nepagalvokit, tai ne tos dabar madingos santokos, paprasčiausia jie mėgėjai medžioti kartu, 2 moteris mėgėjos į teatrą nueiti. Ir pas mane projektas, labai dažnai maišo mano draugai, kurie aš išsiunčiau apie savo projektą anonsą. Jie man sako, oi, aš ištekėjusi, man nereikia pažinčių, ką tu Asta man čia atsiuntėjai. Arba vyrai, nubaigtų, aš turiu žmoną, kurią myliu, man nereikia pažinčių. Palaukit, tai ne pažinčių agentūra. Mano projektas apima būtent platesnė prasme. Žmogus ieško bendra pakeleivio. Nori keliauti kartu. Žmogus ieško bendra minčio. Galų gale žmogus, vieniša moteris, nori nueiti į teatrą. Ir jai taip nepatogu nueiti vienai. O gal ji atras būtent šiame projekte tą artimą žmogų, su kuriuo galės praleisti laiką, nueiti į kavinę, galų gale atsigerti kavos. O paskui galbūt užsimegs ir artimesni ryšiai ir santykiai.
1: Jo, tai
0: galbūt perauks ir meilė.
1: Tai noriu aš dar vis tik tai priminti, kad Asta sukūrė tokį projektą ir norėtų jį paviešinti ir tiesiog priminti žmonėm, kad yra galimybė surasti savo kažkokį bendramintį, ar artimą žmogų, ar tam bendram gyvenimui. Nes dabar daugiausia kalbant apie pažintis, tai visi galvoja tik tai čia lova, čia tik tai nakties praleidimas ir visa kita. Gyvenimas tikrai nesusideda vien iš to. Ir kalbant apie dvasinius dalykus, apie meilę, apie pasitikėjimą, apie draugystę. Ir čia, jeigu, kaip sakot, vat, vyrai eina į medžioklę, taigi ten nėra iškrypėliai kažkokie, jeigu ten, kai dabar, čia, nenoriu tų žodžių minėti, dabar pederastas pasakyti, tai čia baisus dalykas. Tai čia kalba eina apie pažintį, susidraugavimų, susijėjimų žmonių, kad rastų bendrą kažkokį tai kalbą, gyvenimo formą, ar tai netgi tie dvasiniai dalykai, kurie žmonės šiandieną alkis yra badas, tų dvasingų žmonių šiandieną tikrai yra daug ir neranda tos erdvės, kur vienas kitą rasti, kaip pasikalbėti, širdį plyšta, daug norėtųsi ką duoti spinduliuoti, nėra kam. Įsijungtam socialinius tinklus, kaip jūs sako, ten baisu. Ten net tas prisifotografuoja savo nuogus organus ir rodo, sako, klausyk, aš noriu draugauti, va, žiūrėk, čia mano. Tai yra baisus dalykai tos socialinius tinkluose. Mes, žinot, labai daug metų, turbūt gal jau kokie 28 metai atgal, kai pradėjom, tai mes darėm suraskim mane laidas vakare. Ateidavo tokie, kurie pravesdavo tas telefonu pokalbius, žmonės galėdavo skambinti ir vienas kitą ieškoti. Tai žinokit, kiek ten buvo ir vedė, ir ateidavo į laidą papasakot, kaip jie laimingi, kaip jie ateina, net aš išspausdavo žmonėm, kaip pasakoja, kaip jie džiaugsmo pilni, ieškoja, nerado. Tai mes per radiją šitą darydavom. Dabar socialiniai tinklai užkimšti visokiam ten, žinot, XX, kokias nori tais failais, ir žmonės ten prapuola. Prapuola ir nesupranta, kur jie atsirado. Kaip jūs, kiek laiko jūs taip pat dalyvavo tose, sakykime, ieškojimo pažinčių, bendrų žmonių, turit draugių, turit visą ko, nes projektas, kuri yra aš tavo, tu mano, tai yra ieškoti savo to, ko tau trūksta. O ko, vat, jūs pagrindę jau paminėjote, ko žmonėms trūksta, kaip jūs galvojat, kodėl jie ieško? kad ir internete. Nu, vienas ieško ten nakčiai, kitas visam gyvenimui, kitas medžiuot su kuo, kitas nueiti į teatrą, kaip jūs jau minėjote. Bet ko žmogui reikia? Nu, kažko reikia. Ir jisai neranda tos erdvės, kurioje nuo širdų būtų ir tikra. Ir jūsų projektas tai turbūt susijęs su tokiu nuo širdžių dalyku, ne be melo. Ir kaip tą projektą pasiekti, kurį rasti, labai norėčiau tą pradžią visą. Kokios tos idėjos padės žmonėms surasti vienas kitą, ar ne?
0: Taip, aš labai norėčiau būtent paminėti iš praktinės pusės apie tai. Aš turiu 6 geriausias draugės, kurios jau yra gyvenimo patikrintos ir tikrai galiu pakalbėti būtent jų pavyzdžių. Viena geriausia draugė yra našlė. Jinai sako, aš esu viena ir man labai gerai. Aš turiu ką veikti, aš tapau, aš kuriu. Gali būti, gali būti. Man su jie labai gera praleisti laiką. Praktiškai aš jos kaip geriausia draugė, mes su jie praleidžiame laiką. Galbūt jai to ir nereikia, bet jinai galėtų rasti daugiau bendraminčių pas mane projekte. Jinai galėtų kelionėm draugų rasti. Gal jai užtenka tik tai manęs, nes mes kartu ir keliaujam, ir grybaujam, ir laiką leidžiame kartu į teatrus einame. Antra draugė irgi yra našlė, jinai paieškose. Tačiau susidūrusi su internetinėmis pažinčių svetainėmis, manau, kad ji tikrai nusivylė ir manau, tikrai ji ateis pas mane į projektą. Ji būtent ir buvo šio projekto iniciatorė. Atėjo pas mane ir sako, Astuis, darom projektą. Tiek daug yra vienišų moterų, vienišų vyrų, kurie, nu, tikrai vakare parėję namo galėtų daug ką nuveikti, bet neišeina iš namų, nes, nu, neturi su kuo. Darom tokį projektą, darom. Na ką, man patiko ta idėja, kadangi pati ruošiausi tuo metu savo santokai, kurią pati ir suorganizavau, vestuves suorganizavau pati, be jokių vestuvių organizatorių ir praėjo viskas puikiai. Tai aš pradėjau ruošti projektą nuo pradžių. Kaip ir minėjau, perskaičiau keletą knygų, veikalų apie tai ir pradėjau nuo to, kad reikiagi įkurti tarptautinę agentūrą. Bet mano vyras Arnas man davė tokią mintį, tokią gerą idėją. Asta, o kodėl tu nepagalvojai apie žmonės turinčius negalę? Ar tu supranti, kaip jiems sunku yra surasti vienas kitą? Gal jis nedrįsta išeiti į viešumą? Gal jis bijo būti atstumtas? O kodėl tu negali jų įtraukti? Juk pati dirbi su vaikais. Aš dirbu tarp kitko vaikų darželyje, esu vyr mokytoja ir grupėje yra visokių vaikų. Ir su spec poreikiais. Ir aš matau, kaip vaikai neskiria jų nuo neturinčių spec poreikių vaikų. Kaip jie gražiai jam padeda, jeigu kažkas nesiseka. Kaip jie globoja juos. Ir norėčiau sau užduoti klausimą, o kadagi atsiranda ta riba, kai atsiranda patyčios? Mes girdim mokyklose jau 3., 4. Klasėje vaikai patiria baisiausias patyčias dėl nutukimo, dėl kitokio elgesio, dėl to, kad yra kitokie, o taip neturėtų būti. Tai aš ir norėčiau labai didelį savo projektą dėmesį skirti būtent tiem žmonėm, kurie turi negalę, bet norėtų sutikti sielos draugą, širdies draugą. Ateikite. Pas mane nebus jokių programėlių. Pas mane bus gyvi žmonės, kurie priims jus, išklausys, patars, galbūt padės.
1: Visai ateiti. Čia, žinot, ateiti kur? Ateiti, kaip surasti juos, kaip surasti jūsų tą, jeigu tai nebus internetinė platforma, ar bus internetinė platforma?
0: Bus ir internetinė. Jau nuo šiandienos yra internetinė platforma www.ashtavotumano.com. Jau veikia, ten viskas detaliai yra išdėstyta, ką mes siūlome, kas vyks, kaip vyks, kur ateiti, ką pasakyti, ko paklausti. Tiesiog užeikite į svetainę.
1: Bet tai reikia užsiregistruoti ar nereikia užsiregistruoti?
0: Nereikia. Niekur, nieko. Pas mus viskas yra anonimiškai. Jeigu žmogus nori tik tai pokalbio, tai kaip aš savo šiandien vienam draugui sakau, ryte, kuris mane palaikė ir sako, tu tik nusiramink, nesijaudink, tau viskas pasiseks. Nes tu kalbi iš širdies. Aš labai norėčiau, kad tai nebūtų komercinis projektas. Aš labai būčiau patenkinta, kad išgirstų žmonės tai, ką aš sakau iš širdies. Iš širdies į širdį. Ir aš tam draugui sakau, kiek tu žinai telefono numerių mintinai? Gal mamos? Ir tai reikėtų pagalvoti. Sakau, jeigu tau bus bėda kokia, paskambink man. O tai koks tavo numeris? Sakau, mūsų agentūros numeris yra 06. Ir kadangi mano gimtadienis yra gegužės 3, aš viską norėjau pagal numerologiją sudėlioti į tą telefono numerį. Tai mano agentūros telefono numeris yra 06535353. Manau, kad draugai atsiminė mano numerį mintinai, tikrai bėdoje man paskambins.
1: Dabar kalbant apie šeimą, apie tikslą jūsų projekto, ar jūsų tikslas yra, kad kurtųsi šeimos augintų vaikus, ar kad lengviau gyvent būtų, ar koks pagrindinis tikslas? Nu, to projekto pačio, ko jūs norėtumėte, kad tam projektui veikiant, koks būtų rezultatas?
0: Mano gyvenimo svajonė, įkūrus šitą projektą, yra ta, kad atsirastų bent 10 šeimų, kurios man jau susikūrusios šeimos paskambintų ir pasakytų, ačiū tau, Asta.
1: Ja, nu, aš manau, kad tikrai atsiras ir suras. Dabar, jeigu apie patys tai veiksmą kalbėti, tai dabar atidaryti ten aš tavo, tu mano .com atsidarys, reiskim, jūsų tinklapis ir tenai karas žmonės.
0: Viską.
1: Ne, visko tai nerasi. Bet
0: viską, ką? Ko jam reikia. Vienišam, ko reikia vienišam žmogui.
1: Tai galimybės gal rasti, tai viską tai tikrai nerasi. Viską tikrai nerasi.
0: Tikrai tiesa. Ras galimybę. Aš nepažadu, kad aš jiem duosiu ateityje vyrą, žmoną, galų gale meilę. Aš to nepažadu. Aš pažadu, kad jis atras galimybę, kad jis atras šansą pradėti galbūt naują gyvenime savo istoriją.
1: Ja, na, kadangi vis tiek bus kažkoks anoniminis, aš mūsų projektą, kurį mes vat, per radiją suraskį mane dabar transliuojam, tai mes galim užslaptinti jo telefoną, bet mes duomenis telefonis bent jau turim. Žmogus ten pasisako savo ko jis ieško, ko jis nori daugmaž ir užtaipė telefoną savo. Bet mes turim tą jų tikrą telefoną. O jeigu dabar tinklapyje ten galės bilekas dėti be jokių kontaktų, be nieko, ar nebus ten kokių pavojų vėl žmonėm apsigauti ir rasti tą patį, ką randa kituose XX ten portaluose?
0: Kategoriškai ne. Internetinė svetainė yra sukurta taip, kad kai žmogus užpildo anketą, jis parašo tik savo vardą, be jokių pavardžių, be jokių gimimo datų, be jokių asmens kodų. Jis parašo apie save trumpai ir parašo, ko jis norėtų iš kito žmogaus. Būtent ar kelioniam partnerio, ar verslo partnerio, paminėsiu, apie ką nepaminėjau, būtent ieškosim verslo partnerių įvairiom kompanijom. Galbūt atsidarė žmogus firmą, kompaniją ir norėtų bendradarbiauti. Norėtų su užsieniu bendradarbiauti. Mes dirbsime su 6 šalimis. Su Islandija, su Norvegija, su Anglija, su Briuseliu ir su Velsu. Bendradarbiausime su šiomis šalimis, nes yra žmonės, kurie būtent padės mano projektą gyvendinti. Jau jie dirba tą linkmę. Tai Manau, verslo partnerį surasti Islandijai tikrai kiekvienas norėtų.
1: Galbūt vieną verslą nestatysit klausimą.
0: Ne, tikrai ne, tikrai ne. Aš paminėjau būtent galimybę ir tą, nes aš nebuvau anksčiau paminėjus to. Tai ne tik tai bendrystė, ne tik tai kelionės, ne tik tai neįgaliųjų žmonių susijungimas ar susipažinimas su negalia neturinčiai žmonėms, bet būtent ir verslo partnerių paieška.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Bet dabar vis tiek yra rizika. Tu dabar, žinot, aferistų, vadinkim, nesąžininkų žmonių, jiegi gali bet kas užpildyti, kad ir vyras užrašys, kad jisai moteris, aš ten unutė, ieškau to ir to, ir nieks nežinos, kas tai yra. Tai vėlgi toks labai pavojingas, sakykim, jeigu jokio nėra garantijų, kad tai tikrai tas žmogus. Ar bus kokia nors priežiūra šitoj sirti, ar bus kokia indikacijos sistema, kad jeigu matysi, kad ten neteisingai pasielgi, išmes užblokuoti. Ir, nes visose šitose yra pilna to nešvarumo, to negerų žmonių, neteisingų žmonių, galbūt kur ieško ir pažiūrėkit, kiek visokių finansinių šitų meilės nusikaltimų aferų būna. Ten prisidraugauja, ten meilį visą kitą, išvilioja pinigus ir taip toliau, taip toliau. Paskui žmogus neranda niekas, niekur, pasirodo, kad ten iš vis nėra Lietuvoj. Ar jūsų platformoje bus kokia nors kontrolė, priežiūra kokia nors, kad būtų saugu?
0: Taip, apie tai aš pagalvojau pirmiausia, nes viena draugė buvo susidūrusi su tokiu atveju, apie kurį jūs ir paminėjote. Atsirado žmogus, rašantis lietuviškai, labai labai gražiai rašantis, tu mano meilė, ten ryte gėlių siuntimas online, ten aš tave myliu, aš būsiu tavo vyras, aš tau žvaigždės surinksiu visas po kojom, atnešiu, paklosiu. Ir pasirodo, jisai prisistatė, kad yra kariškis, dirbantis slaptoje misijoje, kažkur tai tenai Azijoje, moteriškė išsiilgusi to šilto bendravimo, tokių gražių žodžių, gal niekada jinai nebuvo girdėjusi tokių gražių žodžių iš vyro, nes prieš tai santykiai buvo prasti šeimoje buvusioje. Ji džiaugiasi, ji pasakoja, kaip ją dievina, kaip ją myli, kaip ją įrašo. O aš sakau, ar tu su juo kalbėjai telefonu per vaizdo įrašą, per vaizdo kamerą? Ne, jis negali, jis slaptoj misijoje dirba su talybais ten kažkur, tai ten ar Libane, ar kažkur vien kariauja, jis ten kariškis aukšto rango, ten, sakau, palauk. Jeigu jis tau gali per messengerį rašyti žinutes, kodėl jis negali tau atsiųsti nuotraukas? Jis atsiuntė nuotraukas gal 5 ar 6, toks gražus, parodyk, sakau. Parodė tą nuotrauką, aš įsimečiau į dirbtinį intelektą tą nuotrauką, nu ir paklausiau, papasakok apie šitą vyrą, gal pažįsti, gal žinai. Aš pati kažkaip nepažinau, bet tai buvo Kevinas Kosneris. Jaunystėje, labai gražioje jaunystėje, kad net pati nepažinau. Toliau, sakau, ar neprašė tavęs pinigų atsiųsti? Prašė, bet jam viza baigėsi ir kadangi jisai misijoje, jam užblokuotas prieimas prie internetinės bankininkystės, jis negali. O tai palauk, sakau, kai tu jam nusiusi pinigus už vizą, kaipgi jis tą atblokuos internetinę bankininkystę? Susimąstė moteriškė. Gerai, sako, o dabar kuris laive? Aha, dabar parašyk jam prie manęs. Nuėk ant denio, padaryk nuotrauką, kad jisai ir laivas matytųsi, ir jo šita nuotrauka, kuri iš tikrųjų yra Kevino Kostnerio nuotrauka. Jis jam parašė, ir ką jūs galvojat? Dingo vyras. Nei vyro, nei gražių žodžių.
1: Bet pinigai liko.
0: Tuos jau, kur jinai išsiuntus
1: buvo.
0: Nu, taip, jinai jau 3 metai kaip susirašinėja. Ir kars nuo karto, jis ne didelė sumas, ten po 200, po 300 eurų, nu, bet pastovi.
1: Tai bet jeigu tokių turi 10, 20 šimtėjų,
0: tai... Jisai, aš giliu įsitikinimu įsitikinusi, kad jisai sėdi įkalinimo vietoje.
1: Vidiškėse, kur nors.
0: Kur nors sėdi, messengeriu rašo tokiom panašiai naiviom moterim ir nepasimaukite. Moteris, aš suprantu, man pačiai vieną kartą paskambino telefonu, kad mano sūnus papuolė į avariją, greičiau, greičiau, gelbėk, padėk. Kaip įsigandau, išmėgo atsikėlus, jau čia jau vos ne vyra žadinu, kas čia, kur čia. Paskui taip galvoju, palauk, kažkai dvi dukras turiu, apie kokį sūnų kalbą. Kaip pasakiau, kad aš neturiu sūnų, tai pusbrolis. Nu, vienu žodžiu. Tai aš dabar apie apsaugą. Grįžtu prie jūsų klausimo, nes labai jau plačiai nuėjau į lankas.
1: Pavyzdžių reikia.
0: Jo, čia pavyzdys toks iš gyvenimo, kur tikrai, manau, kas dešimta, jeigu ne kas penkta, susidūrė su tuo, kad parašo ne tas, kas yra iš tikrųjų.
1: Jeigu kas nors susidūrė su tokiais dalykais, galit paskambinti ir pasidalinti savo patirtimi. Telefoną priminsiu, tai telefonas 340077 Kaune, Kaunų kodas 037 ir noriu priminti, kad svečias tai tarptautinių projektų, aš tavo tu mano vadovė, Asta Vitaitė Kastanauskinė. Tai laukiu ir jūsų, jeigu turit atvirai norit papasakot apie savo kažkokius tai įkliubimus, įviliojimus, kad kitiems žmonėms tai nebūtų, galit skambinti, tikrai papasakoti. Ir žinoma, tie, kurie ir šeimą sukūrėte, galbūt ir internete susiradote vienas kitą, bet kur, kaip sako, ir tolėte gali susipažinus sukurti šeimą, kaip aš prisimenu. Irgi vieną atvejį, kada aš nubėgau moteriškį tualetą, ten kažkas tai nulūžo kubliukas, išėjo į koridorių vyriškį su tvarkį, ten jie pagelbė ir po to apsivedė. Tai sako, tualetą vyrą radau. Tai juokas, bet iš tikrųjų, kaip jau likimas veda, tai jeigu turite noro papasakot, skambinkite, kalbėkite.
0: Tai labai būtų naudingi skambučiai kitiems. Jūs padėtumėte kitiems apsisaugoti nuo būtent tų aferistų, vadinamų meilės aferistų, tai paprasčiausiai pinigų ištroškia vyrai, kurie duoda viltį.
1: Bet ir moteris tokios yra, ir moterų pilna yra. Ne tik vyrų, moteris irgi ten.
0: Na, jūs apie barakūdas, jūs apie barakūdas.
1: Nežinau, internete sakė vyra.
0: Paminėsiu laidą, kas ir kodėl, kurią žiūrime su vyru kiekvieną vakarą. Sustabdome per grandinėlę ir buvo klausimas, kas yra barakūda. Ten tas, ar tas, ar tas ten. Ir viena moteriškė iš karto, tai moteris?
1: Ne gyvatė.
0: Nu, ne žuvis, nes barakūda yra žuvis. Moteris, kuri ten nori išvilioti pinigus iš vyro, nu, tai ten jokiausi gal pusę valandos. Bet grįžkim prie saugumo. Kaip apsaugosiu aš būtent savo žmonės, nuo kurie jungsis pas mane, kad nebūtų pas mane bus taip, vedusiem. Ne?
1: Taip jūs sakėt, vedęs medžioti, jeigu norėsiu, vedęs
0: ne. Ne, dėl pažinčių. Čia dėl pažinčių, dėl moters ir vyro pažinties. Tie, kurie norės susipažinti, vedusiems ne, ištekėjusioms ne, meilužių mes neieškome. Dabar taip. Žmogus užsiregistravęs, užpildęs anketą, turės ateiti pas mane į ofisą. Ofis adresas bus viskas nurodyta internetinėme tinklapyje aštavotumano.com. Ateis į ofisą ir gyvai bendraus. Pas mane nebus programėlių. Aš, kai gavau tą numerį 06535353553, aš galvojau, va dabar tai neturėsiu ramybės, nes kiekvienas išgirdęs tokį numerį ir tie lengvo grobio medžiotojai pradės skambinėti. Aš galvoju, vyras pasiūlė, sako, o gal padarom auto atsakovą ir tegu jie kalba tenai, o tu vakare peržiūrėsi? Ne. Sakau, ne. Pas mane prioritetas projekto bus tas, kad su jumis bendraus gyvas žmogus. Jis jūs priims, išklausys, patars ir galbūt padės.
1: Ir tada įvesit jų duomenys ten? Ar jūs galėsite įsivesti?
0: Jokių duomenų nereikia.
1: Ne, nu tai Jonas, važiuoju.
0: Jonas ir telefono numeris.
1: Tai tada turi pas jūs ateiti, kad jį kelt?
0: Ateina pas mane.
1: Nes jį nekelsit.
0: Ne, jis pats įsikels. Yra padaryta anketa. Svetainėje yra anketa. Užeikite, pasižiūrėkite. Anketoje yra trys žingsneliai. Atsidariau anketą, užpildžiau vardą apie save ir ko aš ieškau. Ir mygtuką paspaudi išsiųsti. Viskas. Aš gaunu anketą, peržiūriu, ar man atitinka žmogus mano projekto kriterijus. Jis tikriausiai parašys apie save. Vedęs, nevedęs, ieškau trumpalaikių, ilgalaikių, ieškau nakčiai, ieškau parai, ieškau ten kažkam tai, ieškau verslui. Aš peržiūrėsiu ir tam žmogui paros laikotarpyje būtinai atskambinsiu. Ir jeigu ta žmogus atitiks mano projekto reikalavimus, aš jį pasikviesiu pokalbiui. Ir bus bendravimas be jokių televizijų, be jokių radijų, be jokių įrašymų. Vienas prieš vieną. Žmogus prie žmogų, aš išklausysiu, ko jam reikia, ir aš pasakysiu, ką, kuo aš galiu jam padėti ir ką jis gali tikėtis iš mūsų projekto.
1: Nu, tai po to, gerai, dar vis tiek man kyla klausimų, aš manau, ir žiūrovim, ir klausytojim. Gerai, užrašė Jonas iš Kauno, ieškau žmonos, man ten metų tiek ir tiek. Tai jis ne anketoje dar pasiskelbė, jis jums siunčia, jūs tvirtinsite.
0: Jis nieko man nesiunčia.
1: Taigi sakė, siūs jums.
0: Ne, į anketą užpildys. Nieko man niekas nesiūs. Yra anketa, įeikit į svetainę, surasite anketą. Anketoje užrašote tik savo vardą, telefono numeris bus apačioj, ir ko jūs ieškote, ir ką jūs norite apie save papasakoti. Ir viskas.
1: Nu, gerai,
0: tai aš matysiu anketą.
1: Bet jūs matysit.
0: Aš
1: kiti nematys.
0: Nematys,
1: aš žinom. Aš tai jūs ir klausiu.
0: Ne.
1: Kad,
0: dovanokit, aš netaip jūs supratau.
1: Nes žmogus turi būti saugus.
0: Nematys niekas.
1: Ar jisai įsidės kažką tai, nes mes, važiu, užslėpėm telefoną, tik numerį duodam. O paskui jau žmogui duodam, kuris paskambino. Kaip jūs apsaugosit to žmonės? Jūs, tada taip, žiūrėkit dar kartą.
0: Taip.
1: Užpildau aš savo Jonas iš Kauno, man taip. Tiek metų ieškau žmonos. Na, aš jį pavyzdys.
0: Taip.
1: Jo, paspaudžia siūsti, tai dar anketoje duomenų neatsiras, jums atsisiunčia viskas. Taip. Niekas kitas nemato to duomenų.
0: Jis gali paprašyti draugo Petro, būtent Jonas, kad draugas Petras įeitų į tą puslapį ir pažiūrėtų, argi matosi draugo Jono. Ne. Nesimatys niekur. Ateis tiesiai man į elektroninį paštą, Jonke.
1: Dabar jūs ten pasikviečiat ar telefonu pasikalbat ar kaip nors toliau. Kur atsiranda jo duomenys, kada nors atsiras?
0: Niekur, tai, niekada.
1: Tai kaip duomenys?
0: Ai, jo duomenys atsiras
1: nu, kaip,
0: tada.
1: Taip, tai, pavyzdžiui, iš Vilniaus ieškų Jono, o tai kaip dabar, jeigu toj svetainė jūsų nėra to Jono duomenų?
0: Svetainė nėra jo duomenų, jie yra pas mane. Atsius man Onutė ir atsius man Jonas. Atsius man Birutė ir atsius man Petras. Atsius man Rasa ir atsius man Gediminas.
1: Ir jūs visą operuosit?
0: Visą operuoju, ne aš operuosiu. Yra programa, kuri parinks atitikimus. Visas anketas apdoros programa ir parinks, kuriegi labiausiai kuriuos atitinka.
1: Čia dirbtis intelektas naudos?
0: Ne. Čia labai stiprus informatikas sukūrė programėlę pagal atitikimus. Dirbtinio intelektų prašyčiau iš viso nesinaudoti. Aš naudojuosi tik tada, kai kažko nežinau. Gėlės pavadinimo. Gėlės pavadinimo.
1: Techninės irgi labai žinau, kaip gerai. Techninėse.
0: Taip, būtent. Techniniuose nubriežti kažką, nubražyti, paskaičiuoti, taip. Bet kas liečia
1: meilė.
0: Jausmus, meilę.
1: Ten nėra.
0: Ten nėra intelekto. Intelektas baigėsi būtent ten, kur prasideda meilė ir jausmai. Tikri jausmai.
1: Jo, tai su dirbtiniu intelektu nedirbat, labai gerai, kad ten nesinaudojat. Dabar tada mūsų klausytojams ir žiūrovams dar galbūt kiltų klausimų tą pradžią. Tai dar sykį pasakykit, įeina į svetainę aš tavo tu mano, užpildo tas reikalavimus, paspaudžia siūsti, jūs gauna duomenis ir jūs po to su juos susisiekėt su žmogum.
0: Tai paros bėgija. 24 valandų bėgija.
1: Jo, ir čia gali Tik lietuvių kalba ar gali?
0: Oi, ne, gali.
1: Angliškai, gali latviškai?
0: Gali anglų kalba, gali vokiečių kalba, gali lenkų kalba, gali ukrainiečių kalba, gali mum nedraugų rusų kalba. Ir, nu, tik tiek žinau.
1: Vertimai dabar
0: nevertimai. Aš pati disponuoju šitomis
1: kalbomis. Ne, bet jeigu yra reikalas, tai tave nesunku yra išsivertimai.
0: Na taip, taip. Vyras labai gerai kalba islandiškai, angliškai, lenkiškai. Aš kalbu vokiškai, negramatiškai angliškai, puikiai rusiškai, lenkiškai, ukrainietiškai. Taip kad.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Dabar norėčiau jūsų interesas koks? Žmonėms padėti, sukurti šeimas, gal atsirastų vaikų, daugiau tos populiacijos klausimas. Jūs matot problemas dirbant su vaikais, pedagoginį darbą, matot tais visas patyčias, matot tos santykius tokius iškreiptus su tais visais socialiniais tinklais. Kur aš vat, kiek jaučiu, tai jūs norite tų pamatinių žmogiškų vertybių puoselėjimą daugiau užsiimti. Ir kad nebūtų socialiniai tinklai, o žmogaus gyvenimas tikras, realus gyvenimas. Ištrauk žmonės iš tos nesąmoningos aplinkos ir sugražinti į tikrą dvasingą, sakykim, kaip pasakyti, nes dvasinį vėl supranta žmonės ne visi vienodai, galvoja bažnyčioje dvasia. O dvasia, meilė, jausmai, viskas žmogaus širdyje. Ir jeigu žmogus negali savęs atskleisti, jis dūsta. Nori kiekvienas žmogus sukurtas, jisai turi sielą, jisai turi, sakykim, dievo dalelę savo širdį. Ir jisai yra visatos energetiniam lauke bendras toks harmoningas objektas. Ir negali žmogus galvot, kad aš niekam nereikalingas. Manęs čia aš nieks, aš čia nieko nežinau, nieko aš čia nenoriu, man nieko nereikia, daug kas nusivylė visko. Pakelt nori turbūt žmonės. Pakelt ir sugražinti į realų, normalų gyvenimą. Kiek jie kokiuose beiklimpė buvo socialinės tinkluose, kiek tų nelaimių visokių buvo nusivylimų, tai jūs atverėt galimybę susigražinti realiam gyvenime savo svajonės, kad jos įsipildytų viltis, kurios galbūt lūžo, nulūžo atgaivinti. Koks jūs daugiausia toks viduj. Aišku, jau sakėt, kad šeima susikurtų, kad atsirastų dar vaikų, būtų smagu atmatyti tokias šeimas, bet dvasiniai dalykai yra patys svarbiausi. Ir jeigu žmogus pradeda pasikeisti savim, tą savivertę atgauna, aš manau, kad ten ras jūsų aplinkoje ir atėjus pas jūs pasikalbėjus, jūs pati esat labai energetiškai stiprus žmogus. Ir manau, kad jūs gali daug padėti žmogui, kuris ir nusivylęs, ir nuliūdęs, ir galvoja, kad jau čia nieko nebus. Bus.
0: Labai geras klausimas. Aš vėlgi nekalbėsiu abstrakčiai, aš dabar atvirai noriu papasakoti apie savo gyvenimą. Jeigu jau žmogus ateis pas mane, tai manau, jis turėtų žinoti, kur jis ateina ir pas ką ateina. Man pačiai Liepos 18 šių metų buvo trečia santoka. Bet manau, ši santoka tikrai iš meilės ir pati laimingiausia. Pirmoje santokoje įvyko taip, aš buvau jauna, žinot, nu ten, nu vienu žodžiu, taip reikėjo ir aš ištekėjau. Pragyvenom labai gražiai su vyru 12 metų, gimė dvi dukros, Aurelija ir Vita. Nuostabios dukros, nuostabi šeima buvo ir vat kažkas tai matomai lūžo, matomai iš mano pusės gal nebuvo tiek meilės, kiek iš vyro pusės ir jis, nu vat taip gavosi, kad pasirinko kitą moterį. Aš po 12 metų padariusi tikrai karjerą nemažą, jau turėjusi du aukštuosius ir magistro laipsnį, ir pedagogo, psichologo laipsnį, kvalifikaciją. Aš išvažiavau susikrovus daiktus, pardavus būstą, išėjus iš darbo, pasiėmiau dvi dukras ir šunį, čiau čiau. Įėjau į draugas LT programėlę, kuri tada buvo labai populiari. Įdėjau savo pačią gražiausią, kaip man atrodė, nuotrauką ir parašiau. Esu išsiskyrusi su dviem vaikais ir ieškau žmogaus, rimtiem santykiam ir labai noriu sukurti šeimą. Staigiai sukurti šeimą, nes labai norėjau atkeršyti vyrui už padarytą nuoskaudą. Ir kągi jūs galvojat? Programėlė, oi kaip suveikė. 168 laiškus gavau per savaitę. Tie, kurie su gramatiniam klaidom rašė, iš karto atmečiau, nes labai nemėgstu tokių, nežinau, čia man gal mano ta gyvenimiška ta tokia patirtis, tikrai rašau be klaidų, tikrai gramatiškai kalbu, stengiuosi taisyklingai kalbėti. Labai nemėgstu tokių, kurie iš karto ten, ką tu turi, aš ten tą turiu, ten kiti ten be įsipareigojimų norėjo santykių. Buvo trys, kuriuos atsirinkau ir šių vienas, pas kurį nuvažiavau švęsti naujų metų. Savaitės bėgyje po to, kai išsiskyriau su savo pirmu vyru. Ir ką jūs galvojat, papasakau apie save, čia kas, aš, kaip gyvenu, ką turiu. Ir jis pasiūlė 12 valandą, mušant 12 dūžiui, tuoktis. O, galvoj, kaip gerai, aš atkeršysiu savo pirmam vyrui. Gerai, tuokiamės. Ir va čia aš padariau gyvenime didžiausią klaidą, už kurią kentėjau 10 metų. Aš 10 metų neišėjau iš teismų, besiskirdama su savo antru vyru. 10 metų policija, Kauno Panemunės policijos komisariato, praktiškai visi darbuotojai yra buvę pas mane. Nes buvęs vyras skambino, kvietė, rašė, skundus įvairius ten šmeištą visokį. Ir dėl ko, kadangi santuoko įstatytas namas, tai kaip ir priklauso per pus, nors buvo tėvuko mano dovanota žemė, duoti pinigai paskolinti mum namo statybai. Esmė tame, kad į smulkmenas tikrai nesileisiu, nesigilinsiu, vėl suskaudo, prisiminus visą tą, ką aš patyriau. Ir po 10 metų tragiško gyvenimo, kai būdavo atidarai duris kambario, apačioje gipsidabrio burbuliukai sudaužytas termometras, kai nueini į virtuvę ir randi milteliai įpilti į arbatinuką, jis gyveno Rusija, kaip urvinis žmogus, prisinešęs visokio chlamo, o aš gyvenau su dukromis pirmame ir antrame aukšte. Aš tiek patyriau skausmą, aš nusispjoviau, nepaisant į namą, nepaisant į žemę dovanotą, ten visą tą, gyveno tėvai 8 metrai namas nuo mūsų namo, nes tėtis savo žemės dalį atrėžė ir dovanojo man. Aš nebegalėjau daugiau taip gyventi ir išėjau. Sakysit, nesąmonė, palikai turtus, ten namą, viską. Aš palikau skausmą, aš palikau bemiegęs naktis, aš palikau teismus, užsidarė visos teismo durys. Per 10 metų buvo apie 20 bylų, kurias jisai kurpė. Ir baudžiamųjų bylų, ir girtas 3,5 promilio atėjo su šautuvu, ten jį nuteisė, ten baudžiama, bet kas iš to liktinai gavo, baudą sumokėjo valstybei. Ir toliau teismas priteisė, kadangi santuoka įstatytas namas, pusę man, pusę jam. Aš negalėjau taip gyventi. Aš susirinkau savo daiktus. Ir išėjau. Išėjau pas tėvukus už 8 metrų namas tėvukų. Ačiū Dievui, tėvukai gyvi, sveiki. Tėvukas mano širdies antra puselė. Jis man padėjo visame kame su mama. Jis buvo mano ramstis, mano palaikymas. Jis tikėjo manim ir sakė, aš meldžiuosi už tave kiekvieną rytą.
1: Jo, tai dabar vis tik tai turbūt ta patirtis gyvenimo jums duoda pagrindas ir padaryti išvadas ir pagelbėti išklausių žmogų. Įvertinti.
0: Aš noriu pasakyti, kad netgi tie, kurie patyrė nesėkmių santokoj, kurie patyrė apgavyšių, apgaulių, skausmo, netekčių, aš sakiau visiems, visi mano draugai gali paliūdyti, niekada daugiau netekėsiu, niekada. Po 10 metų skyrybų, niekada. Aš gyvensiu susidėjus, susimetus, bet niekada netekėsiu. 6 metai gyvenam su dabartiniu jau mano vyru, Arnu. 6 metus jis vis iš aplinkui mane vis pakalbinda. Tai kada, tai gal kada, tai kada čia susirašysim, kada susituoksim. Tai nes ir mano tėvukai atšventė deimantinės vestuvės, kas yra nuostabu. Ir jo tėvai, ačiū Dievui, sveiki ir gyvi, mano ošviai atšventė deimantinės vestuvės. Mano brolis su žmonyte jau 36 ar 7 metus gyvena kartu, turi 3 sūnus. Mano, vienu žodžiu, visi mano aplinkoj, visi mano, krikšta mama mano, irgi ten auksinės vestuvės atšventė, teta, dėdė iš mamos pusės irgi. Aš vienintelė buvau rapsuotoj, galima sakyti, kuri, nu va taip, va, du kartus, va taip nepasisekė. Ir sakydama, niekada, šiais metais, gegužės 3, po 6 metų gyvenimo kartu su dabartiniu mano vyru Arnu, sėdime restorane per mano gimtadienį, gegužės 3, 5, 3, tas gražus skaičius. Jis man sako, o su kokia suknele tu norėtum tuokti, su baltą ar spalvotą, kokią nors kostimėlį ar kokią spalvotą suknelę? Ir žinokit, šitą frazę mane paėmė. Nuo gegužės 3 iki Liepos 18, gegužės, birželis, Liepos vidurys. 2,5 mėnesio. Vasaros sezonas. Nei vilų neužsakysi, nei vedantį į gerą rasi, nei suplanuosi spėsi, nei suknelę išsirinksi, nei galų galės svečiam praneši, juk praneša apie vestuves, kiek aš žinau, vos ne prieš 1,5 metų. O norėjom tokių vestuvių, kad būtų tikros, kad nebūtų iš reikalo, kad nebūtų iš keršto, kad būtų iš meilės. Ir jos įvyko.
1: Tai dabar jūsų savo patirtį papasakojate, kad žmonės žinotų, kad jūsų ta patirtis karti, sunki, gali pasinaudoti žmogus, pasitart su jumis ir kažkokias tai, sakykime, nukreipti kažkur tai.
0: Tikrai galiu.
1: Kažkokią tai pažinti, kažkokią naują aplinką, kur žmogus gali rasti kitą kelią. O kai jūs sakote niekada, tai tas niekada, sako, niekada nesakyti niekada.
0: Žinau, jau dabar žinau. Ir labai, ir tarp kitko, aš labai pasakoju apie tas internetinės svetainės, ten Tinderį paminėsiu. O kasgi buvo, kaipgi aš atradau savo vyrą, tai tokia komedija, kad, nu čia...
1: Trumpai.
0: Jo, labai trumpai. Mano dukra atskrido iš Bahreino, ji gyvena Bahreine, už toli, už 10,000 kilometrų nuo čia, augina 2 dukras. Ji atvažiavo per mano tą patį sunkiausią momentą, kai aš po skirybų išėjus iš savo namų pas savo tėvus gyvenau. Už 8 metrų nuo savo namo. Ir man sako, mamytė, kodėl tu vieną 8 mėnesį niekur neini, nieko nenori, tik tai į darbą ir namo. Važiuojam, sako, prie Pažaislio vienolyno, bet užvažiuojam nusipirkti kebabų. Priešais svarstyklės yra kebabinė. Nuvažiavome į tą kebabinę, aš nuėjau užsakinėti, jinai paėmusi mano telefoną, man užregistravo Tinderį. Man. Su mano profiliu, su mano nuotraukom. Ir aš ateinu jau su tais kebabais. Po ten 15 minučių žiūri, jinai braukia į kairę, į dešinę. Mano profilyje jinai brauko ir jau su kažko tai rašosi. Ir vienas vyrukas parašė, aš nemėgstu susirašinėti, man atsiusk numerį, aš tik grįžau iš užsienio, nes 12 metų gyveno Islandijoje ir 8 metus Tenerifėje. Gyveno, grįžau iš užsienio, nes tėvukai jau, ta prasme, garbaus amžiaus, reikia būti kartu čia, na, Lietuvoje. Atsiunčiau numerį, tuo ir baigės jis mano vyras dabar. Tai va, tas Tinderis kartais ir padeda, bet tai labai reti dalykai. Aš tikiuosi, kad jeigu žmonės nusivylę Tinderiu, ir dar pabrėšiu vieną dalyką apie amžių. Kodėl būtent nuo 25 iki jogurtas turi garantiją, o meilės amžius garantijos neturi.
1: Diskriminacijos nebus?
0: Nebus. Tegu būna 70-metis su 50-metė, jeigu jiem gerai, koks kieno reikalas? Tegu būna moteris vyresnė už vyrą. Koks kieno reikalas, jeigu jiem gerai? Kodėl žmonės kišasi? Kodėl žmonės aiškina, ką tu darai, kur tu eini? Savo žiūrėkit gyvenimus. Žiūrėkite savęs. Nemato savo gyvenime, kaip ten sako, pagaliojo, o mato kito gyvenime. Šiaudą, adą.
1: Ja, ką gali, sako, blogiausia padaryti, tai patart, kitas neprašo.
0: Būtent.
1: O čia labai tų patarėjų daug, labai daug. Bet jūsų projektas tai bus taip pat su kažkokiais patarimais, su kažkokiam nuorodom. Pagal ką jūs vertinsit tą situaciją?
0: Pas mus bus taip. Pas mus bus kviečiami įvairų žmonės. Tai vedūnija. Vedūnija tai yra, tarmiškai tariant, ragana iš Keregė, kuri jau 12 metų dirba su žmonėmis, kurie atsako į visus klausimus, kurie žmonės domina. Bus tarptautinis dailininkas, keramikas, kuris ves užsiemimus. Bus psichologai, tarologai, astrologai. Bus sveikatos specialistai. Moterim bus pakviesta ginekologė, kuri šnekėja su moterimis, aptars rūpimus klausimus moterims. Bus plastikos chirurgas, kuris tikrai patars. Gal ta 30 metė galvoja, kad jai kažką reikia pataisyti. O jeigu jai nuo Dievo duota, gal taip turi būti.
1: Tai dabar, žiūrėkit, labai tikrai nedaug laiko liko.
0: Atidarymas.
1: Tai vis tik tai, tas atidarymas vyks Kaune, ar ne? Česnakas, atrodo, pavadinimas.
0: Taip, vyks Kaune. Penktadienį, šį penktadienį, rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, nuostabiame restorane Česnakas, kur dirba patys nuostabiausi savininkai. Ir pats skaniausias maistas, kadangi ji pati savo rankomis savininkė gamina. Nuostabiai skanų šonkauliukai ir visas kitas maistas bus vedūnija, bus plastikos chirurgas, bus keramikas, tarptautinis dailininkas, du tarptautiniai dailininkai.
1: Tai kas bus konferencija, bus ar ten
0: bus atidarymas, tai, bus šampanas, bus gaivieji gėrimai, bus užkandukai, bus fejerverkų, virš 500 šūvių fejerverkai, bus gražu kaip Kauno dienose.
1: Žiūrėkit, pasakykit vieną dalyką, kaip ten užsiregistruot, kaip žmonėms ten papulti, ar ten reikės pirkti bilietus, ar nu,
0: užsiregistruoti
1: nebus, kad
0: reikės telefonu 06535353553.
1: Tai čia paskambinus tie, kurie norėtų dalyvauti atidarymė, ten visiek ribota yra.
0: Taip, ribotas skaičius, 50 žmonių talpina stiklinis restoranas, kur yra arčiau gatvės, jis jau pilnas. Ir dviejų aukštų, pirmas ir antras aukštas restoranas Česnakas, kuris yra už 10 metrų nuo stiklinio tai, restorano.
1: Kaip bus renginys? Bus
0: renginys su maistu, su gėrimai, su fejerverkai, su dainom, bus pakviesta dainininkė. Tegu tai būna siurprizas. Bus loterija, kurioje galima bus laimėti už 800 eurų androbės tapytą Vidmos White paveikslą. Bus 10 prizų, keramikos gaminių, bus skiečiai, rankų darbo. Vienu žodžiu, tegu lieka, tai...
1: Tai ir dabar tie žmonės, kurie ieško vienas kito, ieško kažkokių partnerių, ar bendram verslo, ar kažkam, kas į tą renginį kviečiami?
0: Į atidarymą kviečiami visi. Tai nebus pažinčių vakaras. Tai tikrai nebus pažinčių vakaras. Atidarime jūs išgirsite ir pamatysite praktiškai, kasgi yra ta agentūra Aš tavo, tu mano. Kasgi yra tas projektas ir kągi mes tenai galėsim nuveikti. O galbūt iš tų 200 atėjusių žmonių kažkam prasidės nauja meilės ar nauja gyvenimo istorija kartu.
1: Na, visi keliai veda į meilę, ar ne?
0: Taip, visi taip. Keliai veda į meilę.
1: Jo. Tai čia bus atidarymas jūsų projekto, kurį bus galima internete ten rasti apie jį aprašymus ir visą kitą.
0: Taip.
1: Tai bus aštavotumano.com. Ir telefonas, kurį šiandien kartą paminėjote, kas dar nespėjote užsirašyti.
0: Galite rašyti elektroniniu paštu, jeigu nenorite skambinti skambučiu ir registruotis. Bus elektroninis paštas bus aš tavo. Tu mano.
1: Be tarpelių jokių?
0: Be jokių tarpelių, tik tai be bernelių. Mhm. As tavo tu mano taškas LT eta@gmail.com.
1: Aišku, aš tavo, tu mano, taškas LT.
0: Jo, eta@gmail.com. Be tarpų, be taškų. Be varnelių.
1: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote, kurie ieškosite kažko, ko trūksta širdeliai, ko trūksta verslo, ko trūksta galbūt ir į medžioklę, ar į žvejybą, draugų, ar kompanijų. Tai atsidaro naujas projektas, aš tavo, tu mano, vadovė Asta Vitaitė, Kasanauskienė. Ir telefoną jau čia daug kartų minėjau, galiu dar paminėti, 06535353. Manau, susisieksite, kam įdomu, o kviečia į Česnakas restoraną, atidarymas 25 dieną, 18 valandą. Ir kurie domitės, registruokitės, ten po to jau telefonu sąlygas visas susakys. Tai ačiū, kurie buvote kartu, YouTube'e Pukas TV laidą galite rasti. Ir ačiū Astai Vitaitei, Kastanauskiniai, kad rado laiko, kad sugalvojo tokį projektą. Manau, kad Lietuvoje nuo to bus tik tai geriau, daugiau vaikų, daugiau šeimų ir džiaugsmų ir meilės niekada nebūna per mažai. Tai ačiū visiems, aš Kęstutis Pukas, atsisveikinu ir su mūsų svečiais, su klausytojais. Ir iki.
0: Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Reklama. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
3: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Virtualus policijos patrulius primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamojų ženklų. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad į šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų

0: kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybes, o Rusijos užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms. Šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpuolius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteinerį su kroviniu pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susijęs su kontrabandos gabenimu balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš visos skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būstų užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtime nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karų išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalies suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. ES panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. ES šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
1: Sportas.
0: Monrealyje vykstančiame pasaulio plentų dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticuto Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną

dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjo nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
3: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.
4: Būna tiesiog internetas, o būna ir internetas.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
0: Girdėjote reklamą.

Žirklės išrado Leonardas da Vinčis. Venera yra vienintelė planeta, kuri sukasi laikrodžio rodiklės kryptimi. Olimpiniame aukso medalyje privalo būti 92,5% sidabro. Jis tik paauksuojamas 6 gramais aukso. Čia tai bent!

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

Gatvės Kinijos mieste Nanjinge gal ir nėra grįstos auksu, tačiau jomis dabar bent jau važinėja auksinis autobusas. Tai 24 karatų auksu padengtas autobusas. Tokia idėja kilo vienai vietos juvelyrikos parduotuviai, kuri norėjo į save atkreipti dėmesį, taigi išleido 75 tūkstančius litų, kad padengtų antro numerio miesto autobusą auksu. Nors net 60% autobuso išorės dengia auksas, visa kita stiklas. Tačiau jo interjeras visiškai nesiskiria nuo įprastinio autobuso. Įdomu, ar norint važiuoti šiuo autobusu reikia ir auksinio bilietėlio? Čia tai bent!

Įdomu, ką pasakytų merginos, jei sužinotų, kad galima susituokti vos už 4 litus. O jaunavedžiams įžadus vienas kitam duoti padėtų didžiulis robotas, vardu AutoVed. Britų sukurta beveik 2,5 metro aukščio mašina yra apmokyta atlikti kunigo rolę, vos už 1 svarą. AutoVed jaunavedžiams pasako visą tradicinę kunigo kalbą ir įsimylėję jų paklausė, ar jie nori imti savo partnerį vyrus, žmonas, šiems telieka paspausti, taip arba ne mygtuką. Negana to, mašina suprogramuota taip, kad galėtų sutuokti netgi tos pačios orientacijos žmonės. Na, o kas mano, kad jiems dar per anksti vestuvėms, gali pasirinkti paslaugą, kuri porelė paskelbs geriausiais draugais amžiams. Gaila tik, kad kol kas šiuo aparatu sutuoktų porų santuokų niekas niekur nepripažįsta. Na, bet už to tuokiantis gaunama 10% nuolaidą pasinaudoti Auto Divorce – skyrybų aparatu. Čia tai bent!

0: Реклама.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

Kavinių ir restoranų vadovai neriasi iš kailio, siekdami savo įstaigą paversti patraukliausią lankytojams. Taip gimsta neįtikėtinos viešojo maitinimo įstaigų koncepcijos. Štai robotų restoranas Zbagers Vokietijoje. Šiame restorane neteks skūstis prastų padavėjų aptarnavimų, nes jų paprasčiausiai nėra. Tai pirmasis pasaulyje pilnai automatizuotas restoranas. Tiesa, maistą kol kas gamina virėjai. Tuo tarpu maisto užsakymas bei pateikimas vyksta automatizuotai. Maistą savarankiškai išsirinkti ir užsisakyti kiekvienas restorano lankytojas gali naudodamasis prie staliukų įrengtais liečiamaisiais ekranais. Kad būtų lengviau išsirinkti patiekalus, naudojantis tais pačiais ekranais galima perskaityti klientų atsiliepimus apie konkrečius patiekalus, tuo pačiu patiems taip pat galima palikti komentarus ar tiesiog pasinaudoti kompiuteriu elektroninių laiškų siuntimui, kol ruošiamas maistas. Užsakytas maistas atkeliauja nusileisdamas prie staliukų įmontuotomis metalinėmis spiralėmis. O štai Ukrainoje amžinybės restoranas didžiausiame pasaulyje Karste. Beveik 20 metrų ilgio karstas restoranas pakliuvo į pasaulio Gineso knygą. Išdrįsęs įeiti į vidų, pamatys, jog interjeras neką mažiau bauginantis nei išorė. Šiame restorane nėra nei vieno lango, sienos juodos, ant staliukų stovi tik laidotuvės primenančios žvakės, šalia tikri karstai. Grotesko netrūksta ir meniu, iš kurio galima išsirinkti patiekalų, kurių pavadinimai susitikim rojuje ir panašiai. Čia tai bent!

Padarau viską žavingas etelės, aš seležinau. Noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjimu, atsidėdu, pamatau. Padarau viską žavingas etelės, aš seležinau. Noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjimu, atsidėdu, pamatau. Padarau viską žavingas etelės, aš seležinau. Noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjimu, atsidėdu, pamatau. Padarau viską žavingas etelės, aš seležinau.

kyla radis, praulio greičiau dvarus. Nes iš nieko atsiradęs negali būti nemarus. Tri

pirmiausia klyksmai, keistas klausimas kvovadis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, dūsta vėtrose klyksmai, keistas klausimas.

Kilaradis, kilaradis, praulio greičiau dvarus, nes iš nieko atsiradęs negali būti nemaros. Sproksta vynogiai iš laimės, kad prisirpus, kad sveika, nei tų lūkesčių, nei baimės, jau tulys ir pajuoka. Skylaradis, skylaradis, dūsta vėtrose klyksmai, keistas klausimas, kvovadis, kur visi tik tai linksmai. Skylaradis, skylaradis, dūsta vėtrose klyksmai, keistas klausimas, kvovadis, kur visi